0: فاسقون
1: خدا بلینی دلنیا بخشو توابی داو بوانی باوریان هینا ولی ایوو کارو کرده و چاکا کانیان انجام داو براستی لآینده چی نزیگ دا جنشین و پایداریان دکاد لولاد دا هر وقت چون ایمان دارانی پیش امانی جنشین کرد وو او دینو آینهان با دتسپینید خدا خوی پی رازیه هر وحاد ترسو بیمیان با دا گارید با آرامی و همنی او کات ایتر بتواوی هر من ده پرسنو هر جیز هیت جارها ولو شریکی کم با بریار نادن او سا اوی دوی او پایداریا بباور بید او جار کسانا هر تاوان بارو لسنور درچون
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: أي إيمان داران نواجه كانتان لكاتي خويدا بتا چي انجام بدنو زكاتي مالا كانتان بدنو فرمان برداري پیغمبريش بكن بلکو رحمتان پیبكرت
0: لا

ومزان اوانی کبه باورو خدا ناز بون لدست زاو طولی خدا لسر زوی رزگاریان دبید اوان اللا قیامت دا شوین یان آگری دو زخا آی چه سر انجامی چی خراپا.

ایوانی باورتان هنوا با بندو او مندالانتان که هشتا نگیشتونتا تمنی هر زکاری لسه که دا فیری او بکرین مولد بخوازن لسردانی جوری نوستنی جنو مرد دا پیش نویجی بیانی کاتی نیور رو که پوشاکتان دادنین بو حوانوا لدوای نویجی خوتنان سه کاتا که لوانه عورتی اوی تیدا در بکوید با کسی تر نتان بینید لدوای او سه کاتا قیناکات بو ایوشو اوانیش که بگرن بناو یک دو بچن بولای یکتر ابو شوی خدا آیت کانی خویتان بو رون دکاتوا تا توشی چشی درونی نبن خداش همیشه زانه و دانای بوی کده بیتم مایی خیر و خوشیتان.

هر کاتیک من دلکان تان بالغ بون با اوانیش مولد بخوازن و کوچون کسانی پیش امان مولدیان خواست و لکاتی هاتو تو کردنی جوری دایکو باوگ دا. آبو شوی خدا آیتکانی خوی تان با رون دکاتو خدا زانه و دانایا ببر جوندی کان تان.

او آفرتا پیرو پکوتانی که بتمایشو کردنین قیناکاد اگر هندگ لا پوشا چند دابنین لکاتک دا جوانی خویان در نخن خو اگر پوشت بن او چاکتر بویان خداش بی سر و زانایا بنیتو خطر و خیالی دلکان.

شويرو نابينا گناه و قليان لسرنية هروها شل نخوش هروها خوشتان كخواردن بخون لمالي خوتان يان مالي باوكانتان يا مالي دايكانتان يا مالي براكانتان يا مالي خوشككانتان يا مالي مامكانتان يا مالي پوركانتان خوشكاني باوك يا لمالي خالكانتان يا لمالي پوركانتان خوشكاني دايك يا او مالي ككليلي للاي ايويا يا مالي هاولتان هیچ گناهتان نگاد که با کومل لسر یک سفرن نان بخون یا خود جا بجا هرکات اک چونه هر مالک سلام لخوتان بکن و سلام لیکتر بکن سلام اک للاین خدای گوروا که پر لبرکت و فر و جوانی و پاچی ابو شوی خدا آیتکانی خویتان با روندکات و با اوی بیرو هوش بکن و لیچی بدن و که چپر وردگاری چی دلسوز من هیا چون دیوید جیان من بشه و یک رگ بخاد که بخوشی و شادی پیک و بجین دور لگرفت و چشه درونی و روشتی و کملایتی.

براستي ايمان داران اوانن كا باوريان هنا و بخدا و بپیغمبرکیو هر کاتی کود ابنو اللہ خزمتی دا بو کاری چی گرنگو پیویست که هاو کاری دوید نارونو خویان نادزنوا حتا مولد نخوازن براستي اواني كا مولدت لید خوازن هر او کسانن كا باوريان بخدا و پیغمبرکی هيا هر کاتی اک بو کاری چی تایبتی خویان داوای مولدیان لی کردید او مولدی اوانه بده کدتویتو داوای لی خوشبونیشان لخدا بوبکا براستي خدا لی خوشبو مهربانه.

ای یاوران، نکن بانجی پیغمبر بکن وک اوی خوتان لنوان یکتر دا بانجی یک دکن، چون که دبید قدری پیغمبری خدا تایبتی بید، بگمان خدا دزانید بوانی که خویان پنهان دکنو خود دزنو لکارو فرمان، دباوانی که سرپیچی لفرمانی دکن، بترسن لوی که توشی تاقی کرنوی چی سخد یا توشی سزای چی با ایش ببند.

0: آگادار بن که هر چی ل آسمان کانو زویده هی خدا خاونیانا زور بتاشی دزانید ایوت چی دکنو خریچی چین او روجش کدبرین و بولای حوالی همو او کارانیان پیدلید که انجامیان داوو خدا همیشه به هموش تیک آگاو زانایا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
0: برزو پيروزو پاكو بلند او ذاتي كقرآن دابزاندوا تاب بيت جيا كروي راست و ناراست بو سربنده خوي محمد تابعیت هوشیار کرده و بیدار کرده وی دانشتوانی جهان لهم مسردمک دار.

او ذاتی که همو آسمان کانو زبی ملچی او هر او خاونیانا کسیشی نکردو برولی خویو کسی نکردو بشریکو هاو بش لمودای ملکو د صلاتی دا هموشتیشی دروس کردو با اندازو قبارو شیوو تامو بونو رنگو جاوازی همجور حتا دوائی نقشه ریکو پیچی بو هموشتیک داناو بشیویک که پیوستکانی آدمی زاد دابین بکنو لخزمتی دابن

کچی هاولگران لجاتی و ذاتشتانیشی تریان کرد و بخدای خویان که هیچ دروز ناکن و هیچیان پی بدی نهن رید بلکو خویان دروز دکرین تنانت ناتوانن سودیک یا زرریک بخویان بگینن هروهان نمردنیان بدستا نجیان نزندو کردنوا.

وانی به باور بون و تویانه ام قرآن درویک نبید که محمد خوی حالی بستوشتی چی ترنیه کسانی تریش یارمتیان داوه براستی اوانه باو گفتاریان ستمو بختانی چی گوردکنو قصه چی ناروایان کردوه.

اواني بباورن دلين ام پیغمبرت چیتی خواردن دخواتو ببازار دا درواتو دا گررت دبوای فریشتیک بولای دا بزیایا تا اویش لگلی دا خلچی بیدار بکاتو لسر انزامی سر پیچی بیان ترسینیت او

0: یا خود گنجینه چی لآسمان و بو فره بدرایا یا خود باخو باخاتو بیستانه چی تایبتی ببوایو لی بخواردایا بلکو استمکاران دلین با ایمان داران ایو تنها شوین پیاوی چی جادو لیکرو نبید شوینی کسی تر نکوتون
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: تماشاکو سرنج بدلو نفامانا چون نمونو بیانود بوده هن نوا اوانه گمرابون و ریگه اگنادوز نوا با سرزنش کردند یا خود با رزگاری و آسودهی دنیا و قیامت.

0: هرکاتک آوان بکوتو زنجیر و فرید درن ناو شونه چی تنگ بر ولد و سخدا دوای مرگوتیاتون دکنو مردن با آواد دخوازن لبه.
1: لا تدع اليوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا.
0: او سابيان دوتريد امرو داوي تنها مردنيك مكن بلكو داوي مردني زور بيشمار بكنو اواتي بو بخوازن.
1: قل

ای پیغمبر پیان بله باشا او حالت شاکترا یان بهشتی همیشه و بردوام که بلین دراو بخدا ناسو پارسکاران هر دمیشی شا آماده کراو بویان که پاداشتو سرانجام.

لو بهشت دا هر چی داوای بکن بویان آماده یا هاوری لگل جیانی نبرا ودا اوش بلینه کل للاین پروردگار تو خوی برپرسیار کردولی.

لولام دادالين خدايا پاچیو بگردی با تویا هر جیز روانی ایمت جگل تو کسیگ یا اشتی چی تر بپرستین یا بی کین پشتیوانو یا وری خومن بلام تو ناز و نعمتت بو خلق گمرایو باو با پیرانیان بخشی بو ایتر همو یاداوریو یاد خسنوی چان فراموش کردو بون قومی چی بخیرو تیاتو.

اوسا بسر گردان کان دوترید او ته پرسترا وکان گفتاری ای ویان بدرو خستوا ایتر ندتوانن لسزای خدایی خودتان درباز بکن ندتوانن پشتیوانک بدست بهینن جا هر کستان بیوید ستمیک بکات او ایم سزای چی سخت و گورو سامناچی پیدا تیجین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: بسم الله.

گوریو پاداشتی دزنویش. باورداری خوشویست. دزنویش بخشندهیو نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوه. و با انجام دانی چندین چاک و خیلی اندزگیرو دویتو و چندین توانیشان دسرته و پلشیان پی برز دویتو. بگو من فضل و گوریو پاداشتی دزنویش گلی گزوره. لوانه یکم نیوی ایمانه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان. پیشوا مسلم گراویتیو و تا دزنویشورین نیوی ایمانه. زانای پایبرز ابن عثیمین رحمتی خواهی لبیده فرمه پاکو خوانیو دزنویش نیوی ایمانه. نیوکی تری ایمان بریتی لخورازاندنوا براوشتی جوانو کردوی چاکو باش. ام برگیا لشرح ریاض الصالحینی شیخ ابن عثیمین دا هاتوا. دوهم هوکار بوسری نوی تاوان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا واتا براستي دزنو الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عدنویش بکا تو داوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکا الا پروردگار لو کسا خوش دبیو او تاوانی دسر ریتوا. ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. سیم پلی پی برز دبیتوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پی نشان بدم که با هوی و خوای پروردگار تاوانکان تان لاببتو بیسرتو پلتان لباش دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو وطیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. اویش فرموی اسباغ الوضوء علی المکاره واتا دزنشورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیو. چوارهم هوکار بونا سینوی باوردار لروجی دوائی دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء. و تبشو نواری دزنو جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین. پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم ملائکتکن داویلی خوشبون با او کسدکن که دزنو جیهیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلان فانه بات طاهرا. و تا هر کسی بدزدویج و بخوه او ملائکته لگل دایو هر ساعته که ام دیو او دیو بکاتو هلبسه إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانا بندت خوشبا چونكا بدزنوية جوا خوتوا. ششم بردوان بون لسر دزنويش نشاني باوري راستقينية. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتا ويج كسي بردوام نابي لسر دزنويش جگل باورداری راستقینا. ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. حوتم رگای کبرو بهشت. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بچاکی دزنویش بشورتو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او هج درگاكي بهشتي بوده كرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا. ام فرموديش لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویج بیانیان یک داب بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهش دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کیوام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویش بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه که دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دموشاوی شوری و هر تاوانه که برشاوی کرد بیتی لجر بروکانی و درده چه و اگر دستکانی ششوری و هر تاوانه که به دستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانه که بسری کرد بیتی لگل او آودا دروا و بهمان شوش که مسحی گویکانی پیدکا و اگر پیکانی شوری او توانانی که به پی کردویتی لگل او آودا دروا که لجرنی نوکی پیکانی و دروا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الألباني دا هاتوا اما قلب جاربو لا فضل قوريو باداشتي دزنوش.

واد بيت لدي دارت ايوه نوشي جير دار يوزكي حرا كالبهاري هواد على دايق بوي هاتي قريت كرد خندو درندت كرد فروانو لباخي بيام كدا خاربو بقول اي كسيك خلاتكي نوحو هودد ورقرتبو لبن قديد رختكي ابراهيم دا تورق جود در كردبو هرچندك خود شيرينو روت نورينو بانقد بوجيري وكيفين بو كتينا حزان نسروتن ويسترا الأولاد ودر نري يا لمال دز بسر كري لهجرته بدر وخيبر هول درا تيرور كري بلام چاوي خداي باري خويدي كردي نقاداري او نيدو ويست قولي رونق تسيز ببه خوري پیغمبرایتی لمكه دا قتیس ببه بل قربان با آراسته کاری تیگرای پیغمبران پیام کشتی و تو کشتیوان کشکی نفامید حلتکان قیران رامیارید شکاند لیفریب دولتی داد دامزراند که امید بر کنار کرد که بلالد بشالیار کرد دجمنانی شد شاهدن توری میجود ورچر خاند و پاشی چوارده سده دور لمزاری محوی پیر عارفان و بدرخان کردستان و مولوی و پیر مردوا هاتوی نوا بو کوری نور راست من ناس نامم نیو لسر نخش خاکم نیو زور بی خلکی نازانم کم هرچند رگ بخریت ریم کوتی لوزان بخریت پیم استم من دانا بریم با امیدی تروسکی که روناکی هر دیم و دیم چون وانبم که مولود میجوی ملتی نخشانم دراو خاک و آوی خوی پیناسانم کولوار بوم لسر قاسم رای وستانم بسدان سال لجر پرچمی نازداری پیامکت حوا موا لکردستانی گوردا با آزادی هر ما مو هر ما مو بلام کاتی هر من هات آرا امبن بارا و او بو بارا کرد وکو ماسی ببی آو کوت سارا قازی و سیف کران بدارا خاکی امت لدلد کرا شرط و او بو تنها کرد لفکی برا کلپورم لیون کرا خزنه رشو میجوی گشم تالان کرا او ساجرگم کن کن کرا کشای رزا تال و میشیل بحاکمی من دان را بزندیق ناوم در کرا هردوی عربم بو کرا موری انفالم پیان را لانقرو لبغدادا دادگای لاهایم بو دان را بریاریکم بو در کرا تیداناوی قرجی که بی ولاتو رنزبری که بی خلات و ترک کیوی لم لین را کباخ سوتاو مزگود روخاو کردستانم خاپور کرا قربان هشتا توم لبیر بو دستم لدین نکردوا لروجانی آواریو تقور روا نویجم بیر خوم نبردوا بو هر اردوگایگ برام مزگود تیکم قنچ کردوا تا اوان گواهی بن بیعت والا گردنم ای پاریزم تا مردنم دلمانگی قدوم دا مولودی تو لسرسر و چاوانی من روی نورینت مانگی چوارده تابانی من پیامی خوشویستی تا فیستیوالی سالانی من صلاوات بی لدیدارت تا زندو بی لیوانی من

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: سلاوتان لبه بیسر برز خوشویسته کن بفرمون بوچن مجده کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره آماده بون و چون بومزگوت چون یتی چون بومزگوت یکم با اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و اوی دزده که بیت ام فرمودیا او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوتا و مبستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا و چون که لفرمودیا که ترده هاتوا که خوشویست سلام و سلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا پیویست مسلمان کاتی برده که وید بو مزگوت مراجعه کی نیتکی بکاتو و بخو دا بچه تو نبادا شتیکتی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دستدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دا که وید ابی امام رضا و رحمتی خوای لیبی علیه هرکز بچید بو مزگوت مبستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرده بیت بعد از نوی جوا براو مزگو چون هرکز لمالاو دز نوی جل بگریتو برواد با مزگو بو نوی جی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو ده بیت مبستی چون با مزگو بیت بو بجهنانی نویش بو معنایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجیه کی بوده نوسریت باوکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خوای لبه اگره تاوک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویش ایشوردو او جا چوبو مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزگ لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکره به هنگاوی کی گناهی کی لحال دوریو به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیدا بخشریت ام اجرو پاداشتش بو کسی که بمبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لوحات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم د چوبره مزګوتو بونویج انجام دانه فرمو خوایا دلو زمانو ګوکان مو چاوکانم پرل روناکی بکا وسرو جیرو راستو چپو بردم مو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خو به دورګرتن لهرشتیک کبونی ناخوش بیت آیا اوشته خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی ناخوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی ناخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی بی اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگوتک من نکویت لروایتی کی مسلم دا هاتو کوا بان زیکی مزگوتکان من نکوید لروایتی که تر دا هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خوارد بان زیک من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاو اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کوا هر کسی سیرک یان پیازی که خوارد یا کوری خوارد بانزی که مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدات آزاری فرشتش دادات. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روژی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتایا فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد. چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا. یکم هنده پیان وایا خواردنی سیر و پیاز و هرشتی که بانداری تر بیانوا با نچون با مزگوت. بیگومان وانیا. اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر اوزانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر باندارک بخواد با اوی نچید با نجی جماعت با مزگوت. دو نهاتن با مزگوت با اوانه که امانه ان خواردوه تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوته و سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکاله کی تیدانیه. چوارم اوانه که وک چاره سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتانه دا بکاری بینن اوانه بر ام فرموده ناکون. پنج تورو هر خواردنی که تر کبانی نخوشی هبید همان حکمی هیا. ششم لبر او لسر مسلمان پیویسته که دیت مزگوتاو که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بانی که نخوشیان لیده بانی ایت مزگوتاو تا او گورویانا یا جلانا لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بان لخودان خوای گوره ده فرمید یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و تا اي بني آدم لچون تان بو مزگوت خوتان جوان بکنو خوتان برازين نوا. شيخ عبد الرحمن السعدي افرمي هل دقري ما بست بزينتكم زياتر او بيت كجلو برگي جوانو پاك بيت بتنهاي ام آياتا امر بدا پوشيني عورت لنویش داو خو جوان کردن بوی پاکی سوترکو شوینی نویجکل لهر پیسی و به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خو جوان کردن مستحبه لکاتی نویج دا به تایبتی روژی هینی و روژی ججنکان و هر وها بانی خوش لخودان سنتا چون که لجوانیه. زور بدا خوا که زورگ لنویش خوینان ببی گیدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی که و بیت خویان به مزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگرتو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن با نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دعا دکون لجماعت با اوی به نویش که دار رابگن پل پل دکنو برا کردن دین با مزگوت که امش پی چوانی سنتا. ابی هوری رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة و علیکم السکینة والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. و تهرکت گویتان لقامت بو برون بونویش بهیوری و لسرخوی پلو حلپ مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طوافی بکن. ابو قداد دلی لکاتیک دا ایمال خزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه وسلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چن پیایک بو. فرمی او چی تانا؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین. لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.
1: باور داری خوشویست گرده توی بردوام لعلقکانی ذکر دابجی اواگیو لرادوی محراب بگره.

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه فویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانا؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوه. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باورداري برو ابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کمال اوه وك حجیک وهايا. ام فرموده لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كار بولي خوشبوني تاوانو گناها كان. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اواپر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پشوا مسلم گراويتيو. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم. واتا الله اکبر نوجدا بستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر. واتا با آگر سزای نادا ولدور روی. واتا بدورو ناج مردره. فرمودك پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نوجه کی با کومل کشکی کد بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتا هربا ورداري بروابو مزغوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برو ابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموده لازنجيري فرموده صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوين دا پارت و داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزغوت نوجي بكومال كردوا اگر دز نوجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نوش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل
او همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرمي بيقومان مزقوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر أو باورداري بردوام نيوجكاني بكو ملبكا پاشان لمزقوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان بدوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوک و دایک و خیزان و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرو نیه اگر خوشویسنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه. جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهیه او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهیه که صلاوات و سلامی لسر بده چون که پاداش تو خیری زور من دست دکوه لو ریو لوانه

0: وسلم.
1: یا کم جب جه کرنی فرمانی پروردگار، پروردگار من ده فرمی، یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. واتا ای اوانی کباورتان هناو صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دو ام ملائکت فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وكو پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما من عبد يصلي علي الا صلت عليه الملائكه ما دام يصلي. واتا هیچ بنده کی باوردار نیه که صلوات من سر بده الا وكو مگر ملائکت فریشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داو. فرمودك لا صحيح الجامع ده هاتوا. سيم بهوي صلوات دانا وخواي قورو پروردگار تاواند ده سرعتوا و بليشت برز دكاتوا. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده در ریجیو ده توانشی دسرته و دبلشی برز دکاته و فرمودك لا صحيح الجامع دهات و شوارم هو كارب و بدس هناني شفاعتي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. واتا

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشتو ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واته همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملك الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گلب جره بو لگوری و پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صل الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبه بی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی ده که با آیتی چلویک لسوره الانفال دست پیدکه و با آیتی نودوی سوره التوبه کتایی پیدکه.

درو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو درو بی چاو من به نوری رج رو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهی گن من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و گول آیت پیروزکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهی گن برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار كورتوانا كاني محراب.

گوری و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کلسر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمافی خومان بسر خومانه و پیویستیش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خومان و باوک و دایک و خیزان و منالکان من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرعو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایه که لو حقو مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلواتی ایمانیه بلکو ایمه پیویست من بواهیه که صلوات و سلامی لسر بدهیم چون که پاداشت و خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فریشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانه جبریل و میکائیل اسرافیل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گل بجرگ بو لگوری و پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

به رفتار لگل خلقی دا پسند به وکچون خود حزناکی قصه ناشیرینت برامبر بکن برامبر بخلقیش تو قصه ناشیرین مکه خلق مشکنه غیبتی خلقی مکه عیبه خلقی کشف مکه عیبه با خلقی دروز مکه اگر هیتی بیسر روا نتبای بتاشی اگر امس کلمه جیب جیب کن عاقبتی دنیا و قیامت من بخیره به یگم شرم لخواب کن لهر جگه یکاین وانه بین شرم لخلقی بکن هایس بعض کسی گه ایشی خراب ناکا چونکه خلقی بینه دزی ناکا لبرو خلقی بینه انا اگر برالای بکنی دزی کری دزه ای چون به مسلمان مسلمان به لهر جگه یکا به خویشی تنها به نه به خراب بله نه به خراب بکا چونکه خواهی بینه تو لهر جگه یکا هی خواهد بینه نقطه دوهم ابی خرابه یکت کرد چاکی بشوی نبینه و توبه بکا توبه بکا نقطه سی هم لگل خلقی دا اخلاق جوان بی خود بما مزانه بقیجینی بسر خلقا هاوار که بسر خلقی دا وازانی پیاو بوالین پیاو بوالین لبرده بی پیاو بوالین قصیان پیوت خوی بگره جواب نداته او پیاو بوا الان عزیتیان دا ام رحمت توشی خلقی با با او زلامی برام برد زحمتی داوی طریق بیتا و برام اگر جوابی شر بشر دایوا فرقی تو او نیتی فرق لابینی پیاو نا پیاو اوی نا پیاو ایشی خرابکا تو لمقابل خرابکا باشا اکی ادفع السیئة بالحسنة خرابه با چی جواب دینوا با چاکه خرابه یا لگلا کردی تو چاکه یا لگلا کردی او کاتا او کسی که عزیت دادا دعای خوی ابی بر رفیقی که باشی تو خوی دعای عذر لیکا نکبه می که تو جمله مقابلی او حلاب کهی خوا عاقبت من بخیر که خوا وامان لیب که لهمو جگه یکا شرم لخواه کهی خواهی گوره وامان لیب که لگل خلکی دا اخلاق من جوان بی عزتي خلقي ندين خلقي توشي الرحمة كين وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: بسرانی برزو خوشویست. لا ماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی که لا سورت مکیه کن و هروها یکی که لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواه گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوره الفاتحه، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین ده. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانه ام بیدر دا رضا و رحمتی خوایلی به دا گیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوره الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوره الكهف پیشا مسلم گراویتی و هروها لفرموده که ترداد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیگ لروجی جمعه دا سوره الكهف بخوینه اوه باید بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا. شیخی البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی. و هروها لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیگ دا آید لسرطای سوره الكهف لبرکا اوه دا بیتا پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره. شيخ الباني بصحيح دانه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

0: برنامه بوجانوی دلکان بوجانوی دلکان برنامه کی ایمانیه برز ماموسا ملاموسا بیاری پیشکشی دکن برنامه بوجانوی دلکان
1: برنامه بوجانوی دلکان

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکر.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاوی خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی یانزه که با آیتی نو دوسی سوره التوبه دست پیدکه و با آیتی پینجی سورتی هود کتایی

0: برنامه گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه د گیرتو کپاشون کدن راست شقام خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی وتو برو دنیای نور هنگا و کانیان دس پکردو تو برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان
1: عزیزان خوشویستان سلامی خواتان لیبت پی خوشحالین کلالقی کنوی برنامه کتان گرانه و برو دنیای نور به یو عزیز و خوشویستگی نوانه اشکره که قرآنی پیروز و فرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بابتی زوری تیایا که آماجی زانستین و حقایق علمین که آمش واکه ام پیامه بیت پیامه که جیهانی و خلکی لسر داسری دنیا به هوی تأثیری او حقیقت علمانی که تیایتی بر به هوی او راستیانی که لقرآن و فرموده بینو برو دنیای نور بگرینو برو دنیای نور تا دنیای نور به و قبر و قیامتیشان هر نور بید. پیغمه صلی اللہ علیه وسلم فرمه تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا الهرم. اسلام گرنگی زور دا بتندروسی مروف داوای چارسری نخوشکانی لی اکاد تنها یک نخوشی نبید کهویش پیری و چارسری نیا. یعنی چی پیری چارسری نیا؟ زنان لکولینوی زوریان که لسر دوزینوی چارسری یک با پیری

0: ملیۆنەها دۆلاریان سەرفکرد سەرنجام گەیشتنە ئەو ڕاستەی کە زۆربەی نەخۆشیەکان چارەسە بەڕاستی ئەمیش سدقی فەرموودەکەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم ئەسلمێنێ کە لە 1400 ساڵەمەوە پێشەوە داوامان لێ کا فەرمێ ئەی عەبدەکانی خوا دڵنیا بن هەموو نەخۆشیەک چارەسەری هەیە بگەڕێن بە دوای چارەسەرەکە ئینسانی موسوڵمان پێویستە لەسەری کە هەر شتێکی لە خۆی عاشق بێت بچێ بەلای دکتۆر و دەرمان و ئەوەی کە پێویستە هەرچەند لە جاری تریشا باسمان کردووە کە هاوشانی ئەمە بەڕاستی ئینسان حەقە خێر و سەدەقاتیش بکات بۆ دەفعی بەڵا و مصیبەت و ناخۆشیەکە بۆ چونکە هەردووکیان کاریگەری خۆیان هەیە و هەردووکیان فەرموودەی لەسەرە ئەوە تا لەم فەرموودەی ئەمرمان پێکە کە بچین دا و دەرمان و تەداوی خۆمان بکەین و عیلاجی خۆمان بکەین چونکە هەموو نەخۆشیە چارەسەری هەیە لە هەمان کاتا لە فەرموودەیەکی ترا ئەفەرمێ داوە و مەرضاکم بسەدەقات بە سەدەقات چارەسەری نەخۆشەکانتان بکەن ئەمەش هەر بۆچی بۆ ئەوەی کە ئینسانی مسلمان هەردوو لایەنەکە بگرێت لایەنی دعاکردن لایەنی سەدەقەکردن لایەنی ئەوەش کە بچین بەدەم دا و دەرمان و دکتۆرەوە بۆ ئەوەی کە لە بەردەستا بێت ئینشاءاللە ئەگەر خوای گەورە یارمەتی دەربێ و نووسی بێتی بۆ من چارەسەرە بین جا مەبەستم لەمە چیە ئەوەیە کە لە فەرموودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەعزی حەقیقەت و ڕاستی تیایە ئەم حەقیقەت و ڕاستیانە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر ئەسەلمێن لەو زەمانە 1400 ساڵ لەمەوە پێش ئاماژەیەکی وا کە هەموو نەخۆشیەک چارەسەری هەیە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم نە طبی خوێنوە نە دکتۆرێتی کردووە و ئیشی بەم مەسەلەیە چییە بڕۆن ئێوە چارەسەری خۆتان بکەن لەو زەمانە کە زانستی پزیشکی هەر زۆر کەم بوو زۆر دا و دەرمان هەر نەبووە مەگەرەوەی کە لە گیاگۆڵ و لەشتی تر دۆزراوەتەوانێ و کە خەڵکی بە فیترەت فێری بوون و ئالەو شتانە ئەژینا 1400 ساڵەم و پێش بەو بار و وەزعەوە ممکن نییە کەسێک بتوانێت قسەیەکی وا بکات مەگەر پێغەمبەری خوا وا یەک شتیش ئیستیسنا ئەکالەی کە ئەفەرمێ بێجگە لە پیری و فیعلەن ئەو حەقیقەتەش سەلما پاش 1400 ساڵ کە پیری چارەسەری نییە چونکە ئەم پێغەمبەرە سەلات و سەلامی خوای لێبێ و ما ینطق عن الهوا إن هو إلا وحي يوحى لخوي وقسناك لهو أرزو وقسناك وحيك لخوا وبهاتو لقرآن شابه همان شيوا أما جاء علمي تيايا براستي كاوش بوخوي بلغيك أم قرآن لخوا ويا وكو ما يتل سورة إسراء كافرمي وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلق مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا واتدلين أقربوين إسكو بروسكي رزيو چون سلن يزندو دبينو أي محمد بيان بلي ببن برد يا آسن يان هرشتيكو هر دروس كراوي كزور سختو گرنگو غوري لبيرو هشتانا أو سابا سرسامي ودلين دي باشا كيزينو مانا كاتو بلي أو ذاتي كي كم جار بديه ناون أو ساسريان دا أخان والين أو كي دبيت کەی قیامەت دێ پێیان بڵێ دوور نییە لەوانەیە بەم نزیکانە بێت ئەمایەتە ئاماژەیەکی زانستی زۆر گرنگی تیایە تا ئەم سەدانەی دوایی کەس گرنگی پێنەدا و باسی نەکردو ئەوەش مەسەلەی بەبەردبوونە قورئان دەفەرمێت بە کافران نەک ببن بە ئێسک و پرووسکی ڕزی و بەڵکو ئەگەر ببن بەبەرد و بە ئاسنی ژیان هەشتێکی تر کە بەلاتانەوە سەیر بێت ئێمە زیندوتان دەکەینەوە پاشماوی ئێسک و پرووسکی مرۆڤ و گیان لەبەران و لق و قەدی دڕۆکەکان بەهۆی باروزروفی تایبەتی ژێرخاکەوە لە ماوەی 10000 تا 4 ملیارد ساڵ دەبێت بە بەبەردبوو متەحەجیرات یان دەبێت هەم ماددەیەکی ئاسنین کە ئەمەش زانستێکی گەورە و بەرفراوانە ئەگەر قورئان وەحی نەبێت لە خواوە ئیشی چێ بەم باسە ئیشی چێ لەوەی کە باس لەوە بکە ئەگەر ببنە بەرد و ئاسن یانی ئایا ئەم ئێسقانوشتە ئەبێتە بەرد و ئاسن یا ئەگەر بوو بە شتێکی بەبەردبوو یان موادی ئاسن کە لە ئەرزەوە و بەعزێ معادین لە دەوری و ئیتر ئەو شتانەی کە عیلم بە تەفسیل باسیەکە ئێ باشە ئاماژە بەمە ئەنجا ئەوانیش خەمیانە ئەڵێ ئەگەر نەک ئێسقان و پرووسک ئێسک و پرووسک بن بەڵکو ئەگەر بەرد و ئاسنیش بن ئێمە زینگوتانەکەی نەوانێ واتە ئەگەر بوو بن بە شتێکی بەبەردبووش ئێمە کێشەمان نییە و ئەتوانین زینگوتان کەین و هەر وەک چۆن دروستمان کردوون ئەمە بێزگە لەوەی کە لە فەرموودەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و لە ئایەت و لە حەدیسەکانمانە زۆر نمونەی تر هەیە لەسەر ئیعجازی علمی و مێژووی قورئانی پیرۆز بۆ نمونە لە قورئانە باسی چەند هەزار ساڵ لەمەوە پێشەکە کە لە زەمانی حەزرەتی نوحە که او کشتی حضرت نوح پاش او طوفان گوری کبو لسر شاخ گرسایا و لنگری گرد که پی او تری شاخ جودی ناو هنانی شاخ جودی بناو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لجزیره عرب و لمکه و به هیچ نوعی ناوی جودی نبیستو بوچی شاخ جودی به تایبت و لکوش لک ترکیه اینجا کشتی که 34,000 سال مو پیش لکو ازانه گرساوته و ولکوش گرساوته و لکو لنگری گرتو لسر شاخ یعنی اماش تیکا با عقلانه یعنی اگر لسر دشت لناو دشت یکا لشوین یکا لنگری بگرتا یا لناو دریا یکا لنگری بگرتا لقراغاوه به هر حال بس قرآن فرمه نا لسر شاخ جودی لنگری گرتو اما تا سالی پنجاکان کس نه زانی بشرتی لپرامی مقدس و امانه هاتو کالی گوایا طبعا نوان شهر وحین بلام دستکاری کراو ناوی شاخی آرارات باد چی گران بدوای اوی لسر شاخی آرارات شتی آسواره بدوزنو بوی تصدیقی تورات و انجیل لکانیان کن که دسی ناحزان تحریفیان کردو بویان ندوز رایو تا شوانی که کل سالی پنجا کانه که مروشده لورینی لسر شاخی جودی لو منطقانه آسواره که بینه پاش دیراسه وشتی امریکی کانو به های فروکه و به های تیمی زنه کانه و او آسواره دوزره و که صدقی قرآن پشانه رازگویی قرآن پشانه که معجزه قرآن پشانه که هم قرآنه لسر شاخی جودی گرساوته و لنگری گرتو پاش او طوفانه گوره که قومی نوحی لناو برد و خواهی گوره مسلمانه کانی رزگار کل دست نحزه هروها حقیقتی که میجوی تر هیه که قرآن باسی کسایتی که بناوی هامان که لزمانی فرعون حضرت موسی جیاو برپرسی برطل کرنو بینا کردن بو وکو مهندیسی لکاتی که کل تورات و انجیل ناوی کسی که آوه هر نیه کلو زمانه بو بید دکتر موریس بوکای لگل کامل زنه گوری جهان باسی اسلام کات زنه که جولکا پیلید او کسایتی که ناوی هامانو لقرآن باس کراوا آیله هیت سرچاوی که ترا ناوی هاتوه خواهم جولکا یکا بسبب بو اوی دکتر موریس بوکای که مسلمان بو زنه که گوری جراح فرانسیه که ام بگره بدوی حقیقتا دکتر موریس بوکای اما ابیت خولای سری و دگره تا لری اوانو که شارزان لکلپوری مصری کونکان رینمایی دکن که لسر مسلهی که مصری کونکان که برده که گوری چوارلای و لسر و باری که بیتوا و چند متریک برزه ناوی هامان هاتو که بزمانی مصری هیروگلوفی و لفیننا لسحای که دن رو کاتی خوی لمصر و براو بو ویننا کاتی خوی او اوروپی وشتانه که هاتونو تا مصر و که مصر داجی کراو بو شوه ایتر او مسله گوره کشتی که تاریخی زور مهمه و اسواره که زور گوره طبعا اما گواسراو تو براو بو ویننا لسحای که دن رو طبعا او نوسینی هیروگلوفی لا لمچن سالی داد رابردوه او ست سالی از زیاتر لموبر دوزره و توانه و زمانه که حل کراوه یعنی اتوانن بیخوین نوانه او زمانه کونه مصره کن هیروگلیفی که لسر او برده بو زمانه نسره و خوین را و توانه نسره و کناوی همان هاتوه لزمانی فرعون حضرت موسی ایتر کل تورات و انجیل نبی و لکتبکانی تران نبی اما قرآن لکو هنی که کسایتی که آواه یو حضرت موسی رو بر رویان بو توا که پیای فرعون بو دکتوریش که اچه دو راستی بچه خوی بینه که نوی همان لسر او برده حل کن راوا انجا بطاوی لبرد ام مسئله دا ام مسئله پیالن او برده پای برده گوره مسلمان بونی خوی اشکرا کرد دیاره لو پیش مسلمان بو بو بلام حذر یک کرد و اترسا که توشی مشکیله ببیو که شی بود روز بیلگل خلکانه که نا حالیا که دکتوری که گوره اوا طبعا دجایتی اکرا لسن اسلامتی بلام پاش اوی بینی اعلان اسلامتی که خوی کل برانبر او حقیقت راستی که قرآن اوا راستی تیایا و معجزیشی گوره لخواه مسائلی و دیار دی هاتن برو دنیای روناکیو مسلمان بون زور من هیا یک اکلوانه بانخوازی کویتی شیخ نبیل العوازی علید للیجنه ناساندنی اسلام لکویت با ایشوکار تا اواره که درنگ لگل هاوکاران من ماینو لکوت شیخ نبیل عوازی للیجنه کارکا لیجنه که او بیانیانی وکو بنگلادیش وشتکانی لای خوامان وکو او فلیپینی وشتانه که انا لای خو معنی شکن لکویت و لخلیج و لوشوانانه زورن ای شکن و هر یکی دینه کنه دیار امان لحولان با ای کار لو کسانه بکن و بین او خیر و برکت و دنیای نوره و اسلامتی شهر زابه بن که اما واجب مانه براستی ام ملیار و 500 ملیون مسلمانه که است هیا براستی حقا او 5 ملیار و نیوی تر که هیا لسر عرضا واجب پی سرشانیانه که اسلامی هم پی بگینن جامانش براستی قولیان لیهل کردوه که هول بن لگلو کسانه بیان هنن برو اسلام و او دزگایان او لجنهان دامزران و لجنه ناساندن اسلام پیاوی خیاله امریکی سوروسپی خوی کر بجوره و پرسیاری کر لباره اسلامو پاش اوی کالامی پرسیارکانی من دایه و مسلمان بو کلی من پرسی چون اوا بدوی اسلام اگر رید و تی لمنالیمو خوم بشوره کو ادی ایانوت او مکه منش لنن کم پرسی مکه لکوه و تی شهره که پیروزی مسلمانه کنه. بمجوره ماموه تا تمنم بو بسی سال. لگل او دا که توچوی کنیسه مکر زور پرسیارم لا دروس بو بو که بیوالان بون و همیشه بدل عودالی حق و راستی بو. روژک بکولو دل لخوا پارامو که رگه کم پیشان بدات لإسلام نزیگ ببمو. خوا اگادار زوری نخان. زنگی تلفونکم لیداو پیان و تم ناو درشو بو خزمتی سربازی لولاتی کوید. زانیم که خواه دعاکی خواه ما قبولی کردو زور سپاسی خواهم کرد هر اواندش گشت مستر بازگی باشوری کویت پرسیارم کرد لباره اسلام و مسلمان بونو ناو نشانی اوان بو حلدام و لعصر و اگرم تا استا گشت ملاتان اوارا گشت بولان براستی تنها خواه آگه داری دلی بندکانیتی و هر او که هادی سبحانه و تعالی ایما لچیروکی مسلمان بونیم کسانه و براستی او تیگین که خواد چون هدایت عبدکانیه چون آگایی لهمو کسه لهر شوینه که ایتر لناو جرگی امریکا و حتا افریقیا حتا هندستان حتا پاکستان حتا هر ولاتی که تر کردستان هر کسی لهر سوچه که داوه لخواب که خواهی گوری بالادست آگایی لدلی همو مانه آگایی لچرپی همو مانه آگایی لخطری دلی همو مانه لبروه کاتی کتو با راستی داوه لخواه اکید کشتی کت بوب کات خواهی گوره بپی نیتو ویستو بپی دلسوزی تو بپی راستیتی لطوه ولام اداتوانه ام گنجه امریکیه که وکو کراماتیک وکو براستی شتی کی سیر که بم لمناله و خواه بینه بکعبه و یعنی چی؟ یعنی خواهی گوره خیلی همو کسی اوه اگر گنجه که امریکیش به بو مکی بشانه یا بو کعبه بشانه یا بو اوی که استعدادی که تیا دروس که بی برو حق و راستی خواهی گوره ام بندانی که دروس کردو هر کس به نامی بوانه ره شتی بشانه یا هوله یا لگل یا لدرگای دلی یا خواهی گوره لا یرضال عبادی الكفر حزناکه کس لعبدکانی کافر بن همو امشتانی دنیا و دوروبر براسی راسلکی نرن با انسان کاتی که انسان دایی که امره، باو که امره، نن که امره، با پیری امره، یعن منالی خوی خوانه خواسته امره، خوشکو برای خوانه خواسته امره، اما نه هرچی اگل مانه و اوشتانی که لدورو برمانه، حتی چولکه کمردار بیتو، حتی هر جان لبری کتر، اما نه شتی که سنج راکیشن که اما نه تهاو بنو مردن، چون مردن، بو مردن، برو کو اچن، اما بو خوی والا انسانکه کبیر کاتوا لمردنی خوشی، جا خوای گوره امشتانه کبشانی بشری و کنامه کوای بوی امینسانه وریا بیتو و بیتو خوش خوی ولا یزالو الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحلو قریبا من داریم حتی آیاتی وعد الله یعنی امال لو آیتا تاکیدکا که خوای گوره همو کسیک شتیکی بو نیره بو خوی یا بو دورو برکی تاوکو لدرگای دلی باتو وریای کاتو امش بردوام به تا قیامت ام گنجا بمشیویا یت بر ولاتی کویت خواهی آسانه که بو اوی ایرادی تحقیقات و بزن راست که لگل خواه بزن ای مسلمان بیان دکتر یحیی کزانه که سعودیه لبرنامه الاسر الواحد لکنالی مجد علی کل نیلساتا هیو کنالی مجده علی بانخوازه لکنالی که آسمانیه و پیشنویجی حرم پیشانی امریکی گده یعنی کابره ای که مسلمان ایوه امریکی اگه مسلمان که لا کناله که فضایی و یه چی اکا کاتی نویجی کعبه پیشانی کابره امریکی که ایا که پیشانی ایا داله بلای تو و چندی اوه تا اوانه هموی رک دخرین و ریز دبن خلکی که زور لمکایا لبلین کعبه ایا جاریوه اگه تا 2-3 میلیون کس لدرو لناو قربالغی که زور و چند قاته اویش علیه دو سه ساعتی و تا همو ریگ خری و هموی ریگ را وسن پیوت حرم چوار قاتا کواتا دوانزه ساعتی وید لم قسانا بون امام حرم سودی سوتی استو هر همو خلقکا لماوی کی زور کما بر کپیکی بریز وستان دیمنه کی زور سرسرهنه رو زور عجیبه که هر کس واجیبی خوی زانه هر کس با اراده خوی هاتو هر کس با خوا ابی ریک راوسی و روبکه تا کعبه امی که لچن لدقه که یا لچن دقه یعنی هر پاری دقه بخواهنه چکه نویجه که خوی چند دقه تا امان زوری هم پیبچه یعنی لمده که زور که ما اگر بلین دقه که او همو خلکه ملیون دو ملیون که زیاد سی ملیون کس لدقه یا دو دقه هموی رگ راوسنو الله اکبر کن و لدو امام و نویجه کن که برای امریکی که امیدی مسلمان بو که براسی هر اسلامه که با یک وطنی یک گوشه هر هموی رگ راوسته و مسلمان بو ام دیاردانه براسی لو کاتوی که ام کنال فضایانه پیابوه که نویجی تراویحو نویجی کعبو مزگوتی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بلاو کریتو با دنیا براسی تأثیری که زوریان بو لسر او کسانی که سیری اکن نمونش لمانه زوره که خلکان یک باز لمسلمان بونی خوانه کن که اویش دیمنی براستی کعبه و دیمنی او نوش خوانانی که نوشه کن لوکاتا اوانه تأثیری که زوریان هی لسر خلکی و درکه که براستی اسلامه دینی که منظم و رکوپیه که دینی که پاک و تمیزه کم کسانه یعنی دزنوشه شون و ابی جلی پاک لبرکن با مزگوت و ابی بونی سیر و پیاز و امشتانه یعنی لینه ابی بونی خوش لخواه بن که کاتی اچن با جمعه یعنی ام اسلامه حسابی بو هموش تیک کردوه هل لو كايت مزغوتو بي راسي بيشخا كاتشيت درو بي تشبي بيشخا ك لسر خوبيه بونيش اگر حتى امام نيوجكي دابست بو اما رانا كانو شبرزي دروس نكن بو وضع مزغوتك تكنيان شن فرياكه وقيناكه فرياكه بنيتكي خو اجركي بو نسري يعني امهمو سيستما وردكاري جوانا ريكو بيكا كدان راو هل دزنيشت نوا هل اوی که انسان جلی پاکو تمیز لبرکا که پیویسته بلای کمو هفته جارک خوی بشوا هل لو که اسلام علیه به انسان ریزی قجی بگری صحابه که دی پیغمبری خواه من قجی که زورم هیا چی بکم چون بکم آیا وکو بلای بلای اوی نه چون اگر چی لقجی بکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میش افرمه بل اکریم ها ریز لقجی بگره براستی لهمو بشریتا مفهومی ریز لقج گرتن نیه تنها لی رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم خواهی لسر بی او ذات مبارکه آوا تعبیر لواکا که انسان ریز لاندامکانی لشی خوی بگره و ریز لخوی بگره ریز لقجی بگره و تا قجی خود دابینه قجی خود پشو و رونی چوری یا هرشتی که ترکا بکار هاتو یا بکاری لوانی که هیا و قش جوانکان یا شامپو یا هرشتی که ترکا هیا بونی خوش اما نه اسلام داوای کردو لانسان بتایبتی لکاتی نیوجکانه خوزو زینتکم عند کل مسجد یعنی هرچی جوانی و جلی پاک و چاک و بون و شته بکاری بینن بتایبت لکاتی چون بو عبادتکانه بو اوی اوانی دورو بری ازعاج نبن بونی مزگوتکن ناخوش نبه بتایبتی کاتی اگه است بعضی مزگوت که هچی مزگوت اگل دوکان او مزگوت تازهی که حاجی احمد حسور درستی کردوا خواج زای خیری باته ولا برانبر قاعی فنکا یعنی نسره او که بگوره و می جورو براسی مسلمان خوانه به او هسته انتیابه لحاوینه به تابتی گوره که بونی که او فرش جوانه پاکنش گناحه پیپ خیت سر با او بونی مزگوتکه نخوش ببی و بونی نکه نخوش ببی که امش براسی دعوی اسلامه دعوی اسلامه ابه ایمه پاکو تمیز بین و دوه او پاکو تمیزی دورو بریش من را بگرین حتی پیغمه سعاسم فرمه پاکو تمیزی حوشو مالتان را بگرن و وکو یهودی کن پیسو پو خلمه بن که لو زمانه دیار گرین یا با پاکو تمیزی دوری مالی خواهن نه ایا جا مبستم لویا پاکو تمیزی مسلمانان ریکو پیکیو مرتبی مسلمانان اما هموی کاریگری هبوا و اشیبیت لسر مسلمان بونی خلکانیک که هیوادارم سودتان ورگرت به تعلقی که تری برنامه کتان بخواتان اسپیرم هر شادو سرفراز
1: رادیوی محراب دنگیگ با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بسنوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: حسبي ربي لا إله إلا هو

0: بسرانی خوشویست پیستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راوو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا

0: لانیکان دا فیری ادبکان دعا و قران و دبین گوریو پلین زمان بورون دبیتو برنامه نزا قران یکان ل امادو پیشکش کردنی دکتور طارق برنامه نزا قران یکان
1: فما وتقبل دعائي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسرب رزقان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسيح القراء بردودا لبرنامج دعاء قرآن يكان دا باش بيشكيكو پیشاندانی گرنگی دعا لجیانی انسانی ایمان دار داو و گرنگی و مکانتی دعا لقرآنی پیروز دا دعای اوی باس من لأو سنورانه کرد که ابی انسانی ایمان دار لی آگا دار بیو لره و بزانه چون دعا دکاو داوال که دکاو هاوار بولا که ابا پاشان لحلقی سیم دا اما جمان بوا کر که زوربه هر زوری دعا کانی قرآن سرطاکی بربنا با یا ربی دست پیده که و لیره و وستاین لسروشه رب که لقرآن دا و لفرهنگی قرآنی دا پینج مانا لخوی اگره مانای یکمی تهمو سود یک خواهی گینه، مانای دومی همو زرر یک ببی و نبی هر خواهی گوره دا صلاتی هی بسری دا، معنای سیمی بریتی بولوی تنها او خاونو تنها او دا صلات داره، معنای چوارمی رب واتا تنها فرمان برداری لو اکره تنها او معبوده، معنای پینجم و اخیری تنها او پشتیوانه و پشتبو ابسره و او معینی همو مخلوقات. جاکات یک انسانی ایمان دار ام پینج معنای بوب بشیگ لتصوراتو لبینشو لفکر و هوشی ایتر تنها امیدی بو ابه، تنها امید و رجا و ترسی لو ابه. بوی قرآن فرمه ادعو ربکم تضرع و خفیه، هاوار بکنه پروردگارتان، هاوار بکنه خاونکتان که او خاونی ایوه یا جا بشیوه یک لدعا کانتانا لداوا کانتانا زلیلی نشاندن، ترستان هبه، امیدتان هبه. اما شرط با دعا، اما حالت ابه مروف لکاتی دعا دا لخوی بگره. جالیو چویدنا اوی که یکمین آیاتک لقرآن دا ابینین و ادباسی دعا به و صیغی دعای تدا به هر لسورتی فاتح دایا آیت کانی دعای ایاک نعبدو و ایاک نستعین که تنها هر تو اپرستم و تنها داوا و هاوارم بولای تو برزکم و پشبتو ابستم انجا خواه یانده هدایتم بده، رینویم بکه رین پی نیشانده لسر رگه راست، رگه راستیشی او کسانن که تو نعمت بسر رجاندون نه اوانه که تو یا که خشمان لیراو یا گمرابون. لیرو اچین ناو بشه کیتر لبرنامه کمان، اچین ناو دریای دعا کانی قرآن، اچین ناو شارک که پر لمعنای زور پر لمبستی گوره گوره که ایمه بره بره لسر او بابتانه او مبستانه حلوسته دکین. سرتا لسر و حلوسته بکین بو چی زور بی دعا قرآن یکان بوشی ربنا دست بیدک. زانایان آماجه بچن تیبینی اگه کن که بو چی ربنا لقرآن دا خراوت سرتای زور بی هر زوری دعا کانه. ربنا که به معنای ای خاونه کمان خوی بو خوی، ای پروردگار من خوی بو خوی معنای پرورده کردنو فضل و نعمت لخوی اگره و ات خاونی ایمه که او خاون من به هر ابه لو دواب کین او که معنای رب لخوی اگره که وات ایمه دان انین با خاونیتی او دا و پنا بولای او ابین که کسی خاونی کسی بی حتما داوا کانیشی جبه جه اکا و پیویست کانی با فراهم اکا. و کاتی که قرآن فرمی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دی پروردگارتان خاونتان افرمی داوام لیبکن من دیم بدم داواتان و ولامتان ادم و بای ایماندار بای قرآن هر بوشی ربنا
بوشي اسمي عظمي رب كيشك لأسماء الحسنى وبيشك لاسم لنا وقوركاني پروردگار ناو دان راوا بوي بندكاني داوا بولاي پروردگاريان برزكنوا هر بوشي رب كخوي فرمويتي وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني لما دم يا ربي تو فرموت داوابكن دي توش كاتيق ايما داوامان كر توش پروردگارا و ايما داواكين توش ولام من بدروا هل معناه اكي تر لو معناه يعني لو شي ربنا كاتيق انساني ايمان دار داواي پيدكاو پي اپارتاو لقرآن دا زور بي پي تو ماركراو داوا کردن به وشی ربنا خوی بو خوی ناسکیو نرمیو سوزداری کی زاری لخوا گرتوا کمروف داوا لربی خویکا لو کسی پروردی کردو تا ایری هیناوا و هموشتکان که پی داوا تا استهر او رب بیوی داوا هر چیر شتی کی زرر بو او بیو زیانی بو او تیدا بی هر او رب لسر او ری لسر او لای داوا هر او خاونو دا صلاتو ملیکا هر او بمعبود ناسمو هر او بمعين ناسم دي يا ربي همو داوا كانم بولايتو برزكم و بوشي يا ربنا وربي كلا قرآن دا زوربي هر زوري آتكان قرآن دعا قرآن يكان بمشوازة تعبيري فرمو برزان اما وك بيشكيكو تيبينيك سبارت بوشي ربنا و سرتاي همو دعا قرآن يكان استاکه بابچین ناو بابت کی تر ل دعا قران یکان اویش اوی بزانین و شی دعا و اسلوب دعا ل قران دا چون چونی دار اجراو اگر زانی من و شی دعا به معنی داوا کردنو بلم بشواز ک خو گچک کردنو خو ذلیل کردنی لگل خو گرتوا خو دعا کردن همو صیغه قران یکان دعا فرمانه کی تی دای خوای اوم بو بک خوای اوم بو مک خوای اوم لسر آسان ک رب اغفر لي رب ارحمني با لزمان عربی دا اما فرماندان بک بوی او بکین اوم بو بک اوم لسر لابه اوم لیلاده پنا ادم لو بم تعبیرانه آیت قران یکان دعا قران یکان تو مار کراوه بلام لیره دا کما دم لإنسان و بو پروردگاری داواکا و فرمانکا داوای لیکا اوشتی بوبکا اوشتی بونکا عمل را ابیت صیغی دعا که دعاش و تا داوا کردن یک بشیوازیک کمروف تیایدا گچکی خوی پیشاندا محتاجی خوی پیشاندا بلالیتا و بپاریتا و هاوار بکا او که تا داوا کردنکی ابیت دعا كاتك تو داوا كي رب اغفر لي ولا قرآن تزل كده وبشن دان تعبير اي خواه اللي ام خوش ببا ام داوا كرنا هرچن فرمانا بلام چون كد بزلت اي كامروف محتاجة هاواركا بلا ناچاري هاواركا بزلت هاواركا لخاوانا كي خوي داواكا اما تعبير بيدلن دعا كردن لسر شوازي فرمان یا به اسلوبی امر کواتا فرمان یک داوید کی تو تیدا اپاریتو اما ابیت مرج بو اویکتو بلی ام دعا خو هل قران دا داوا کرنی تر هیل اخوای گورا بلام نابت دعا کات شیطان لا قران دا لسنجیگه یک تو مارک داوک الیت ربی فانظرني الى يوم يبعثون اما شهر داوي لخوا كردوا الله خاونكم انظرني الى يوم يبعثون من به الله هتا روج قيامت هرچند ام دعا يا داوايا بلام چونك انكار و انادي تدايا و تمرد يا خيبوني تدايا بدعا نجمر دري بو يدعى اويك طلبك يجيب جيبي وخواي قورا اوی داوایا که بوی اهینه تجه علی من بوی ام داوام کردو و مبسم لم داوا او بو ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین
داوای من مەبەستی من لەمانە وم لەم دنیا و نەمردن و لەگەڵ مرۆڤەکانە ببم بۆ ئەوەیە ئەوانیش سەر لێ شێواو بکەم دنیایان لا جوان بکەم وەکو چون من خۆم بردە ناو ئاگرەوە با ئەوانەی تریش کە وەکو من بێنە ناو ئاگر ئەگەر لاوازن ئەگەر نەفسیەتیان لاوازە و ئیمانیان بەهێز نیە من هەڵیانە خڵەتێنم و لە خشتەیانە بم یا خود لە جێگەی تری قورئانە قورئان دوعایەکمان بۆ تەسجیلەکا و داوایەکمی کافرانی مەککەمان بۆ تەسجیلەکا کە لە سوورەتی سادا لە ئایەتی 16 ئەفەرمێ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب ڕاست ئەمە دوعا و داوایە لەلایەن مشریکینی مەککەوە بەرزکراوەتەوە بۆ لای پەروەردگار و ئەڵێن ربنا ئەڵێن ئەی خاوەنەکەمان خاوەنەکەمان عجل لنا قطنا دی بو ایمه پیشیخا او بشی لعذاب قرار بیدی بکسی که بروانا هینه با قرآن پیش روشی قیامت هلم دنیا پیمان پیشانده اما تحدایه اما جوری که لینکار کردن اما عناده اما خوب زلزانینه نک خوب وگج که کردن و خوب زلیل کردن برهم بر پروردگار هرچند داواکش بولای پروردگار برز بوتاوا بەڵام بە دوعایەک ناژمێردرێ کە مرۆڤ تیایدا زیلەتی خۆی گچکەی خۆی پێنیشاندا و ببێتە دوعایەک کە ئەوەی کە لە قورئاندا دوعای ئیمانداران و پێغەمبەران و صالحین تیایدا تۆمار کراوە بەگشتی لە قورئاندا شێوازەکانی دوعاکردن بەم ئوسلوبە بە ئوسلوبی داواکردن و بۆم جێبەجێ بکە نزیکەی 230 جار تۆمار کراوە 230 جار شێوازی دوعا هەیە کە داوا دەکا خوایە ئەوەم بۆ جێبەجێ بکە ڕەبی ئەوەم بۆ بکە کە ئێمە ئێستاکە هەندێکیان بە نمونە ئەهێنینەوە پاش دابڕانێک دێمەوە خزمەتتان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: يا ذا الجلال والإكرام.

0: دعا و نزا و پرانو بو خو پارزی لپتاونه خوش یکن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بیسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: حدا
1: نامی کردوی هر کس دادن رید ایمان داران دل خوشن بلام تاوان باران دبینید دل لرزی و دل روچهانا لکارو کردوی ناپسندی تومار کراویان بوی دلین هاوار لئیما امنا مودوسی یت چیا هیچ گناهیشی ورد و درشت بجه ناهیلیت بلکو هموی تومار کردوا او خلکا هرچیان کردوا بدنگو رنگوا آماده بگمان پروردگاری تو ستم لهیچ کز ناکات.

0: جدلا
1: سوين بخدا بيقمان امن لم قرآن دا لهمو زورا نمون اكمان هنا وتوبو خلچي تا پندو آموشگاری لیور بگرن لکاتک دا انسان لهموشتک زیاتر مجادل دکاتو لشد دکولیتو
0: وما

0: قبلا
1: خلچی خدا ناس هیچ شتیگ نبوت کوسب لرهان دا تا باور بهنن کاته که هدایتیان بر روان کراو داوای لی خوشبون بکن لپروردگاریان مگر تنها و نبید که یاسای پیشینان بسریان دا بسپید بلناو بردنیان یا خود سزار رو بر رویان بیتوا لقیامه.

0: إلى
1: پروردگاری تو لی خوش بو خاونی رحمت و مهربانیه اگر بکردوی و خلق بکاد همویان بخیرائی دا پیچیتا و بس زای سخت دایان دا گرید بلکو کاتی دیاری کرویان بو هیا هر کاتیگ یه خیپی گرتن هر جیز پنای چیان دزناکوید بیجگل لپنای خدا.

0: یادیان بینا کاتیک موسا بها ولی لاوی خویود من کل نادمو در روم اگر چند هر روشم پی بچید تا دگم اوشوینی کدو در یاکی یک دگرن یان دگم انجام یا خود ماوی چی زور در رومو دگرم خدای گوره وستویتی موسا پیغمبر علیه السلام تیب گیند که بندی هیا لبواری ترده شارزان لبراور رین موی کردود تا بگرد بشوین او جور کسان دو لوانیش سود ور بگرید
1: فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
0: كاتيك جيشنا وشويني كدو درياك بيك دغن ما سيكيان كالغل خويان دا هليان قرتبو بوتو يشوي سفر فراموشيان كردبو اويش هل بزيبو وو ريغي ناو درياي بو خوي قرتبر
1: فلما

لبه ببنده گلبندکانی ایما اشنابو کل رحمتی تایبتی خومان بهرور من کردبو زانستو زانیاری تایبتی خومان من پی بخشیبو.

0: نكرا
1: دوائی دا بزین سروشکانی کوت نره حتا گیشنا من دالک زاناکا گرتی و کشتی موساوتی سیره او بوچی کسی چی بی گناهد کشت بی اوی او تاوانشی وای کرد بیتو شایستی کشتن بیت سوين بخدا براسي كاريشي ناپسندو ناروات انجام دا
0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
1: زانا كوتي پیم نوتيد كبراسي تو هرجيز ناتواند لقل من دا آرام بگريتو دان بخود دا بگريت

0: عني عذرا
1: موسى وتي اگر دوای اما پرسیاری هر شتی ترم نکردید او هاوریتی مکه براسی برای من ما فی خوتو للان منو لیبور دراوید چونکه من با آسانی لهل سکوتی تو تینا

0: الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا
1: پاشان درتونو رویشتن هتا گیشن ناو خلچی شاروت کیگ برسیان بو داوای خورا چن لا خلق کرد کچی دستیان نا برویان وو میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارک دا دیواری چن بدی کرد خریگ بو دروخا بلام زاناکا حالی چنی وو چاچی کرده وو برزی کرده وو موساوتی اگر بدویستایا او کری کد برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین
0: قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
1: زاناکاوتی اترا لیرا بدواوا کاتی جابونوی نیوانی منو تویا من تاویچی تر تو آگادار دکم لا حقیقتو سر انجامی وشتانی کنت توانی آرام بگرید لبرام بریانو
0: اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت

0: غصبا
1: او کشتی عیب دارم کرد چند هجارک خواهنی بون لدر یادا کاریان دکرد جامنیش ویستم عیب داری بکم لکاتک دا لو ناودا پاشایک هبو که همو کشتی چی چاکو ریکو پیچی دا جیر دکرد و

0: سببا
1: اما توانو دا صلاتمان لزويدا پی بخشيبو بو هرشتی چی پیوستی او سردما هو کار کیمان بو رخصان دبو
0: فاتبع سببا
1: اویش کل چی تواوی لهو کار کان وردگر
0: حتى

0: سترا
1: هتا كاته قيشتن ناوچه خور هلاتي دور بینی خور هل دید لسر قومیک که پناگه چان نیت تا لتینی خویان بپاریزن
0: کذالک و قد احطنا بما لدیه خبرا
1: هر بوشوی رفتاری کرد که لگل خلچی روش آوادا کردی بگو من ایما بتواوی آگادار بوین لو کارو کردوانی که انجامی دادا
0: ثم اتبع سببا
1: لو دوا هر دست برداری هو کارکان نبو بشوین یان دا گرا

0: تفرغ عليه قطرا
1: پرچ آسنم و به نو کلکی بکن حتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد او سا فرمانی دا تا بمشد ما فو بکن لو آگری کل جیری دا کرابوا حتا کاتیگ هموی کرد با آگر انجا ذو القرنین وتی آده مسی توام بو بهنن تا بی کم بسری دا مثل گل آسن دا تیکل بکرید پیک هاتی چی بهیزی لی دروز دبید
0: فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا
1: او سا ایتر یأجوج و مأجوج نتوانیان سر بکون نتوانیان کناو دری بکن.

اوانيك پرده بسر چاویان دا هاتبو نان دویز نشانکانی دا صلات داری ایم ببینو یادی ایم بکنو توانای بستنی قرآنی ایمیان نبو حزیان لی ندکر.

0: آیا اوانی کافر و بباور بون و دزانن که هر وابویان دا چه تسرو تاو پوشیان لیدکین؟ لکاتک دا که اوان بندکانی ایمد دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبستنو ایمد فراموش دکن؟ اوان بابزانن که براستی ایمد دو زخمان آمده کردو بو بباوران کلوی داد بزنو نشت جیده بن.
1: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا؟
0: ای محمد پیان بله آیا حوالی او کسانتان بدمی کل کارو کرده ویانده زور زرر مندو خسارد مندن؟
1: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا.
0: اوانا او کسانن که هولو کوششیان لجیانی دنیا دا بزایو بهدر چوا بمرجک ویانده زانی که براستی کاری چاک دکنو کرده وی روا انجام ددن.

اوانا کسانی کن کبا وریان ببلگو نشانکانی پروردگاریان نبوو بنیازی آمده بونی بردم بارگای خدایی نبون ایتر همو کارو کرده و کانیان به نرخو پوج بووا لر روشی قیامتیش دا هیت جار بایخو نرخی چان بودانانین.

0: و
1: اوانه پاداشتیان آگری دوزخه بهوی اوی کبا وریان نبو قال تجاریان ببلگو نشان کانو پیغمبرانی ایمکر
0: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
1: براستی اوانی که ایمانو با وریان هناو کردو چاک کانیان انجام داوا ایمه هر لزو و بهشتی فردوس من بو آماده کردون تالوه دابزنو جیانی کامرانی تیدا برنسر
0: خالدین فیها لا یبغون عنها حولا
1: جیانیان تیدا بردوامو نبراویا نایانویت بگویزرین و بوشوینی چی تر لبرچاویان ناکویت
0: قل لو

0: مددا
1: پیان بلی اگر دریا هموی مرکب بیتو زانستو زانیاری پروردگار می پی بنوسرایا دریا تواو دبو پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببیت اگر چندها اوانده تر دریاش بهنو بی کنم مرکب چون که زانستو زانیاری پروردگار کتایی نایو بی سنورا.

0: احدا.
1: اي پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زادیکم وکو ایوه بلام اونده هیا وحی و نیگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگمان خدای ایوه خدایشی تاک و تنهایا جا اوی دیوید بدیداری پروردگاری شاد بید بخوش نو دیوه با کارو کردوی چاک و دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرستنی دا هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوی.

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأوپری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بونه لهاو رینی و ریگاو کولک لرزو ککان که بو ساته کش نبونه آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنهو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نویده داد باران خاکی وشکو شق چروی نویده داد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد

اگر ورو مسیان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنچینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنار کان تو ای پزیشکی جان و دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوی نیدل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجمله حقیقت بینان خوب بینیتو طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیه پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجا کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما قلب جرگ بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پارزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایگ بوا ام فرمودهش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا.

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأوپری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاو ری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بونه لهاو رینی و ریگاو کولک لرزو ککان که بو ساته کش نبونه آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنهو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داداد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی کی حقیقیه ای طبیبی جان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبره کلای تو به طبیبا زمانه که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکات کفی کنارکان تو ای بزیشکی جان و دل ورو بآوی کو سری حکمت سرا پا دل بشورو ای طبیبا آوینی دل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دارین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

باش حمد و سپاس و ستایشی بی پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلیز مبارانی بهار برجه بسر دلو درونی چاکترین و باشترین و بریسترین و پیروسترین مروف لسر زویدا محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و لسریارو یا وران و شنکوتوانی تاروجی دوائی میوانانی مالی خوا امدبوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی خوای گورتان لیبیا روزی که آن پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم شتیک من بو اجریت و که ام باسی پیغمبر نشانی اویه که پیغمبران بگشتی لآدم و تا خاتم که محمدی نازدار و سروره صلی الله علیه و سلم و علی الانبیاء افضل صلاة و اتم تسلیم نشانی اویه پیغمبران تیک را سرچاوکیان و چاوگ و مصدریان یک بو که الله سبحانه و تعالی و دینی پیغمبران همو هر یکا که اسلام فرموده بو من در اکوه ولم وصیته بو من در اکوه و پیغمبران همو برای یکن رگا به ایمان درا و جاوازی لبین هیچ پیغمبری بکین اما چون محمد به پیغمبری خو من ازانین و نیونری خوایا حل بیجی درا و پا لفتکراوی خوایا او هش بو عیسی و بو موسی و بو نوح و بو داود و بو زکریا و بو ابراهیم و بو یحیی و بو باقی پیغمبران اوانی کناویان هاتو و اوانشی کوا خواه نردویه تیو باس یعنی نکردو او تاکا فضل یکا که خواه لگل امتی محمد ها کردو تی علیه صلاة و سلام و ام فضلا شرفمندی بو امتی محمد که همو پیغمبران لقیامت داول امتی محمد ها کن شایتی هم بودات اما به هیچ امتی اک ندراو بویا ابی اما پیغمبران تیک را بگورو پیرو سیر بکین و قناعت و باور من به همو پیغمبران هبه ولناویش یعنی سید و سردار و گوره محمد صلی الله علیه و سلم وصیت که خواب و پیغمبر یکا لبن اسرائیل که یحیی کری زکریای سلامی خواهی لسر بیم ام وصیت حارثی کری حارثی اشعری بو من اجیاریتوا لزاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوا افرمی خوای پروردگار امری کردو به یحیی کوری زکریا ان الله امر یحیی بن زکریا بخمس کلمات پنج کلمه پنج وشا پنج رستا خوا امری کردو به یحیی ام امری خوا بو یحیی لپیش ابو خویتی و پاشان بیگنه به بنو اسرائیل ان یعمل بهن خو ایشی پیبکا وباشان وان يامر بني اسرائيل ان يعمل بهن وباشان كامكار انا الاخوه الرنجي داي وان جاك برو ببن اسرائيل بلي اما خالك زور جرينجا اما زور جار هندشت الين خمان نايكين خلكش بجوت ناكا بو چونك الاخوه برجسته نبوه الاخوه دروس نبوه تر ما مستايك بي ما مستايك قطابخانه بي ما مستايك منبر بي باو چک بی، دای چک بی، کربدستی بی، موظفی بی، مدیر عامی بی، وزیری بی، هر کسی اک اگر شتیک لخوی برجستن نبو بو، کاتیک بخلچی علیه، ایتر باش بیان خراب او خلک بجوی ناکا، او کسانه بجوی ناکن بو چون که لخوی برجستنیه. قرآنیش فرمی لیم تقولون ما لا تفعلون، بو شتیک علیه که خوتان نایکن. بوی من وعدم داو بخواه لو روجوی که فیری الفو بی اسلامتی بو مشتیک نالیم اگر خوم نم کردو بیه وشتیک نالیم اگر خوم نیکم چونکه اما امری خواه بو ایما و اما پیغمبر فرمانه که اگر وانکین منافق و دورین خواه پنامان بده دی خواه با پیغمبر یحیی فرمیه بی خود جا بجی بکن اینجا ببن اسرائیل بلی اوانش جا بجی بکن دیار یحیی کری زکریا مشغول و سرقال بی تأخیر بیه لوی که ام بانگوازی خواه بگینه خواهی گور ام رکا با عیسی عیسی شهر لو سردمه عیسی برو با یحیی بله امر اکاد باشه اگر نه تو ام رکا جیبه جیبه که عیسی شکسر وازده هموشتیه که هینه اما خاله که تیره خوش ویسه کنم دینی خواه بانگوازی خواه دعوی خواه کم ترخمی تیا نکین تأخیری نکین نلین کرا قیچ یک و دقی چی ترو ده دقی ترو امرو نبتا بد لکاری خیر و صدقی زور جار کابرا سیرکی نیتی هنا و که تأخیر یک تواو نیج کاتی تأخیر یک وات لیده ایتر لتأخیر و بو ترک لوی که نیج دو اخی وات لیده ترکی اکی بوی باشترین کارک اوی لکاتی خویا بکری عیسی یک سر چی بولای یحیی علی یا یحیی اگر لی بی خواهی گوره امری بمن کردو که بتو بلیم بو چی او قصانه ببنو اسرائیل نالی اگر نامن رومی کم
يحيى لبو خاطر خوا يا روح الله بو خاطر إخوة أي روح إخوة أي عيسى كري مريم نخلتي أو كاربكي أجر توبيكي خوا غضب ملي أجري وخوا أم خاطر ناخي زوية خوش ويستكانم خواي جورا سازش ناكا بو بيغمري لا بيغمركاني اگر لا اركي كا دوا بكوي اگر لا كاري دين ودعوه كم ترخم به اگر لا كاري خواناسيا جوي بي اندا يحيى ازاني اگر امكار النكا خواي جورا غضب لي اجري اي منوتو كاتك لا امركاني خوا لا فرمانا كاني خوا تاخير بين دوا كوين لا اخوانه ترسين لا غضب اخوانه ترسين لا توري إخوانا ترسين يحيى فرمو عيسى طواو يكسر بانقوازي كربو بنو إسرائيل جاري دادناو بنو إسرائيل همو كوبونا ولا مسجد الأقصى لقدسي بيروس لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيساب بدز جولكي خيون مجو خيون رجوا أنا ليني رجعنا سكايتو إهانة بو مسرى أكري بو قبلي منوتو أكري كياني كردو وچو شويني كبرس فرمو يا بني إسرائيل هو نوى إسرائيل إن الله أمرني بخمسين خوا أمري بيام كردوا ببينشد أن أعمل بهن خون بيكم وأن تعملهن وإيوش بيكن وباشان بيجينن يا كميان أن تعبد الله ولا تشتكوا به شيئا بيغمران تيك راوكو باس مانكر لآدم وتا خاتم كمحمد صلى الله عليه وسلم يكم قصيان كات يكبون با بيغمر كات يك رسالة ووحي وسروش ونقايا بوهاتو بي يكم بيذيان يكم قصيان يكم جمليان يكم رستيان باسي توحيدو يكتا پرستيبوا إنسان اگر موحيد نبو اگر يكتا پرست نبو اگر يخوا پرست نبو شتي تري تيكل كر لقل عقيدة وبيرو باوركيا يتر حرشي يكبك أخوالي قبولناك بوي يكم قصي إخوة بو همو بيغمران ووكو لم وصيتة دركوية وبيغمر أم وصيتة ما بو نقلك يعني قرنجا أغاتان لي بي أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا خوا پرز بن بلام شريك وهاول بو خوا قرار مدن نخلتين لهيج كاريكا ولا هيج شوينيكا فكرتان وهاوارو نالتان بو غيري خوابه رجاو تكاتان بو غيري خوابه اگر وابكين او شريكو هاول ما بو خوا قرار داو والعياذ بالله ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جان مناهي نتو بيغمر عليه الصلاة والسلام هروكو لوصيتك يحيايا هاتوا افرمي ازانن هاوشيوي شريكو هاول دانان بو خوا چونا تيانا ولا يا رسول الله فرمي وكو اوايا كمثل رجل كاوك بينا بيشاي خود دولمنا يشتري عبدا بنديك اكري بنديك كاكسك اكري بباريخو يكاتا كويلي خوي ابيت عبدي ام يتركبو بعبدو كويلينا بلقصي درتيا هاي سخل كان يكبيني ليرو لوي عبدو كويلي حزبة عبدو كويلي كرسية عبدو كويلي سروكيكا عبدو كويلي منصبيكا حرشيكي بيبليك كويرانا دواي اكوية ببيع چنو چن ببيع قيلو قال ببي أوي صلكاتو بزانا أم كارباشي أخرابة شرعية أنا شرعية أو كويلية أم كويلية نقبتو داماوة باشترين كويلة كويلة بونا بوخوا چونك خواه هج كاتي أمر مان بيناك أخرابة بكين هج كاتي أمر مان بيناك بيا شرعي بكين أمر كاني خواه همي لمصلحتو برجوان دي خواه مانا فرمانا كاني خواه همي بو إيمية حيجي بو خوانية ورب بزانا بيان بلي لو كاراني كي إيماء كين خواه چي سودية بخوا أغيانين إيماء حسو دي بخوانا غينين الامام وصا اي نيوج اي روجو اي زكاة اي صدقاء اي جهاد اي غزة همي بوخو مانا چونك اخواي قورة كاتيك موجود بوا كاتي اخواها بوا يمن نبوين اي كي الزرر سودي بوخوها بوا كي قازانجي بوخوها بوا كي نيوجي بوخوا كردوا كي روجو بوخوا كردوا كي صدقاء و زكاة بوا كردوا كي جهاد و غزة بوا كردوا كس كان الله ولم يكن شيئا معه خواهر هبوا كسي لقلا نبوا قل هو الله أحد الله الصمد أو يا خوا بنيازة بلام جي نيازة خوا حاجة بكسنية بي بي سي بكسنية أي أم كارو كردوا أما وكو الدخيليك ويا خوا بمان خركاتوا أفرمي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم بندكانم كارو كردوا كاني خوتان بوتا خركموا وكو برجينيكي قايم بي تشبيه نبي بلا مثل ولله المثل الاعلى شلون من الله مالو داخلي بو اوكي الله ورا باركان بك داخلك وا ججن ايشكينين جيلي بيا بكرا داخلك لهاينا ايشكينين باسكيلي بيا بكرا اتاري بيا بكرا داخلك اشكينين بو خمان قش يككين ام داخله نمونه كي زين دوا خوي غورت داخلي بو هر يك لي امدانا وعملك ما نجد او داخليه
جا اگر باش مان کرد حمد و سنای خواه بکین اگر خرابش مان کرد پیغمبر فرمی چی فلا تلومن الا انفسکم گلیول و ملکس نکن لخوتان نبی چونکه خواه دخیله که دانه و باشی تیه که باش روه خرابشی تیه که خراب روه لقیامت دخیله که خو مانش کنین و وجدو ما عملو حاضره و لقیامت آیا اما لکیو فیره بین لتوحید و لعقیده و لإیمانه که راس و درست ام نمونه که پیغمبره هنه تو بوی حالی بین کمثلی رجولین پیاویک کویلی اک اکره که تا کویلی خوی و یسکونه دارن خانوی که داتی کارگه اکو ایش یکی بو اکاته ور بو خد لیره ایش که عمل که پاره لمن مال لمن هموش تک تو بس ایش اکی حفتانه مانگانه ام ایش اکی ای حساب و کتابه که همی هنی تو بولای من خیرکه چی بو ایدیت من قانزاجکه چی بو ایدیت من دوی من بشکه تو جا اکمه و واضحة بلا يا رسول الله واضحة بلا مسير كان أم عبده يشيكا لكوتاي مانغكا أروا تشيكا أتشي هرشي إشيكي كردوا هرشي قانزان جيكو خيريكي كردوا بوخوينا وبوسر وككشينا بوخاوناكشينا أروا أيدات دس كابريكا ولا جادة لكا كما بوخوت مانجي يكم خاوناكي دنگناكا تنبيهي كاتو آقاداري كاتو بيتم نوت تو إش بو منكي تو شاگردی منی تو عملی منی تو کویلی منی قبول ناکم لیت ابی ابو منی بینی تو مانگی دوم به همان شوی داتا کسی کیتر مانگی سه پیغمبر خوا علیه الصلاة و السلام فرمی کسی یک هیل ایو به من راضی بی جنه والله یا رسول الله دی فرمی خوای گورا و هو الذی خلقکم و رزقکم و اوجدکم لا یرضی بذالک خوای که یمی دروس کردوا نان ماندا او ماندا جیانی بو مسوگر کردوین یمی هناوت بون هموشتی کی پی داوین لبرانبر اما خواه هیچی لیمناوی هیچی لیمناوی تنها عبادتی کی پاکو بخود بو خواه تنها خواه بخواه بزانین تنها داوکان لخواه بی رجاکان بو خواه بی عبادتو تکاکان بو خواه بی دیکات یک اما امر راضی نبین چون خواه راضی ابی کوی شریک و هاولی بو قرار بدین چون خواه راضی ابی ککات یک اما عبادتو پرستشی بو اکین لناو عبادتکی خلکی تر بینی نساح کوا خلکی تری بو قرار بدین چون که کاتی پیغمبر دی بولای قریش غلطی قریش چی بو خو کعبه موجوده و عبادتی خواش یانه کرد بلام ل عبادت که شریک و حول بو خوا قرار دن الان خیچی که با خوا هبه با هو بلش من هبه با خوا هبه با ام دارو بردانی دارو بردی کعبش هبه هل هن یکاتا داول مکین اگر لی من قوما لری امو داول خوا اکین اخر ام پیچو پنای نوی پیچو پنای بو چیه باشا پیغمبر کلی قوم علی صلوات و سلام داول چی اکرد خو نمونه کی زین دو پیغمبر هانای بو چی ابرد بو خوا سبحانه و تعالی داوی لخوا کرد که ازاری هبوایا ایوت خوا شفا نیری خمو خفتی هبوایا ایوت خوا خمو خفته کلا ابا دی مادام پیغمبر داوی لکس نکردو لخوا نبی داوی لخدیجه ناکه که زوری خوشوی داوی لابو طالب ناکه که پارزگاری لیکا داوی لعائشه ناکه که خوشویسترین آفرت بلایوا داوی لابو بکر ناکه که باشترین و چاکترین هاوری و رفیقیتی داوی لعمر ناکه که فاروق و که حق و که پیاوی که حق ناسا داوی لعثمان ناکه که خاونی حیایا که دوله من تاجر و بازرگانا داول علي ناك كزاوايتي داول سعد ناك كتاجرة داول عبد الرحمن ناك أي داول إيشك داول الله سبحانه وتعالى كما دام أم كارئ ما بي قبولي بي ما قبول ناكريو بي ما نهزم ناكريا خوال لو جورتنا كإما برون شريكو هولي بقرار بدين جاء ابن القيم أفرميه ظلم للا إخوة أبيت السي بشوا أبيت السي ديوانوا أبيت السي باكي جوا پاکیج یک لو ظلمانه خوالی خوش نبی خواه پنامان بده و پاکیج یکی تر خواه پروردگار لیه نگره الا حقیقی ورگریه و جور یکی تر پاکیج یکی تر لجر مشیعت و دا صلاتی خویتی اوی یکم که خواه گوره لی خوش نبی دیوان لا یغفر الله له خواه گوره لی خوش نبی شرکه قراردان که هاول یکو شریک یک بو خواه قرار بده چون که خواه لقرآن تاکشتی که قراری داو لی خوش نبی اوه شريك بخوا قرار بده ان الله لا يغفر اي يشرك به كاتيك لقمان وصيتي كرك يا كافر يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لئن اشركت لا يحبطن عملك انسان روش تا ايوار خريك چاكو عمل صالح ودين داري خوا ناسيبه يك شريك بخوا قرار بده يك كتر وابزاني الرزق لدسي إخواني لدسي فلانة كسا
وابزاني منال لدسي إخواني لدسي شيخيك لدسي ملايكة لدسي قبريك وابزاني مردن كسيك أي باريزيك دا صلاة دارا چهتا پناقي أولم أمنا باريزي لمردن أما نهموي تعدايا لخوا ولد صلاة إخوا ولسنور إخوا بويا أو ديواني كخوالي خوشنابي أو أي إنسان يك شريكه هاول بوخوا قرار بدأ والعياذ بالله دوم يعني أو أي خواي قوري لينا قرية ظلمي بندكان لي يكتر وأنا زاني ظلم زور آسانة وزور اعتيادية وكو زلاة أو خوار دنيا كمن بكيفي خوام رود صلاة مي ظلمة كمو وكهردكي بانان بوي دربكم خوا لقيامتا لو كسي كمشريك خوش نابي ولو كسي كظالم لينا قرية حتى حق كان نجريتوا أري خوبيني تان لسوريا أوانيك لكاتي رجيمي سوريا يا لكاتي بشار نا أسدا ظلمي أنا كر لخلكي سيفيل وبيدا صلاة أم روها مو يبين لسر شاشا كان إيكاك لو أنا أمجد يوسف يكا كا لقرش يكا قرش حيو تضامني في أوتري دو صد بو دو صد وبنجا قنجي باكو ديندار وخواناسي سوريا او كاتل دوزارو بيانزو دوانزا كاتيك او ظلم تعدايا اكري لخلقكي سيفيل لخلقكي هاولاتيكي سادة ايان هنن لقرشي كاخوانا بيكسي لينيا اما عقيدة و ايمانة واكاتو قناعات تبي كحقيتو نافوتي اگر كسشي لينيا بي اما عقيدة كي أما عقيدة ولا توأك كهر كسيك ظلمت لي بك حج كسيك نبي أخواني تجواب لسرد لو قرك كسي ليني أخوانا بي سبحانه وتعالى يعني ألين كسي ليني كسيك نية توسيقي أم ظلم بك هتا سبي دو سبي كاتيك أم رجيم لنا وشي كاك لا يجنة شي بهر بمياني بدري تسعشاشا كان بلن كاك ما ظلم كانتي ما استم كانتي أما تعدا كانتي أما ناحق كانتي برامبر بمروفياتي وإنسانيات لو كاتيا ام دوستو او نگنجا ابن چاو بستراو دز بستراو درگاي پاسکان كنوا پيان لن رابكن نوستن چونكا كومل قناز بدس اتان كوجن يا سبحان الله قناز بدس كي خوتان امانش كومل جلادو خيون مجو خيون رش كا اوي رحم سوزو بزيبي لدلانانيه ازانن ايانوچي اواني كه اسال بردم دادگای مروفایتی جار راجراون دادگای الله ما ولا قیامتا سبحانه و تعالی دیوانی خوا ما ولا قیامتا سبحانه و تعالی اما درس عبرت به بو همو ظالم مستمکاریک بلان درس ور ناگرن بو بازی سوریاب کن عراق خنومنه کی زندوا کیمیایی پروسه انفال جینوساید عبادات آوارا ترحیل بون خو همو یان من بینی بلان ما نه هاتون زیاتر زورت ظلم کن وکانما امان ده صلات یان لو زیاتر بیا امان تياناتشن امان اميانن امان امان قدر اخوة امانك ام ظلماء اكن تصويري اكن تصويري اكن قنجا كان كراء اكن تقا اكن باستر انا مقا ناسا كانن ازان اللي بيشيانا وچي هيا چالك بقد ام مزقوت زياتر فراوان وقول ام كسراء اكن لتاو روح اخوة لتاو جان اخوة وقت يكزان لم چالیا که ات خواره و لگال که ات نخواره و دورو بری ام چالش کاملاً یکی تری خیون مش جلاد ملعون چون که اوی که خیون ریجی ملعونه ملعون بیا بشه لرحمی خوا ملعون میوسه لرحمی خوا کرحمی خوا سطا یکی که ل دنیا نوتنوی ل قیامتا لو نوتنویش بیا بشه خوا پنامان بده بچکه و وصاون کاتی امر و فبر بیتو لیادن بزالم کیه کم کس لیادا و بیکوچه یا سبحان الله دوستو بیز بود دوستو پنجاه گنج اما نمونه ای که بسیط بیام میشته بیا لخرمان دخواهی گوره گنجک که خوی اوی که امکاره که تصویری که ویدیو کانی نخدن او لابتوپی که و ام لابتوپت یک چیو لدائره ای که امن افرادن گنجکی تر که هر لده صلاته که او حکمته زور حزی به لابتوپ و الکترونیاته و برمجه ام لابتوپ آلن تیک چوا حالا سی خریکی به فتره یک دوای لپتاپ که چاک بیه. اچه تسر برنامه کن، ام فضایح نابینیه، ام توان نابینیه که خریک شیت بیه، خریک عقل دست دن. نه زن چیب که خواهی جام من لگل حکمتیه کم که امکاره کانتی، من لگل دصلاتیه کم امکاره کانتی. هی نه زنیه، هی عقیلی نیه. چون که دائما امکاره نب ب ب بنهیانی و بشارهای اکری زمره یک جمعاتی که نبی کس نیزانیه. چون امکاره بکم بیگم عالم بیه بیگم جهان د
دنيا بيبيني كأمت شي ظلمك كان لم لم لتا لو كاتي ايتر كتشيك لولاتي تركيا لقل بيايكا لألمانيا خريكي كو كردنوي داتا وبلغن لسر جينوسايدي خلقي سوريا لسر او دصالات ظالمة ام بيوانديان بيكا لري سوشيال ميديا و فيديو كان ينهمو بو انيريا ایتر چیروکا که درود ریز جام کته جاری کتر حالا سی و آخوی نشان داد که ام خوشویستی بشار اسده حالا سی علاقه خلاقل کاملی دسال درانی سوریا درس کال ری سوشیال می دیا و بو اوی بزنی ام رسم امیون انکشن به حقیقی بیان ناسی تو دوای چند سالیک ام امجد یوسف لقل او کته دوایی کلمه چنکی یک بس خساین چه تب ویدیو یک ببینین بزنین جوانین برياري زواج بدين كاتل في كم فيديو يا اي بيني ام مجرمه همان مجرمه كاو قتل عماك يكسر فيديو كدا اخا همنا مكان نيربو غوفاري غارديانيا بريطاني ليو فضائح كان بلا وكليتوا ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون وانا زاني اخوا غافلوا بيا جاي ظالم شيكا اما عقيده وتوحيد ولا توكا كنترسي كظلم شلي كريا وانا زاني آخري دنيا يكشك لو قنجانا كفيديو كي بلاو بوتوا من شر من لخو ما كر آيا قر من واملية بكري اما دم دزبم عقيدة و ايمانة و بقرم كم موحيد و يكتاب رزبم يعني لتاو ازارو لتاو خمخفتو لتاو ترسا شريك بوخوا قرار دم والعياذ بالله قنجيك الرسميكي بشاريان داناوا كي يالين بلي اما اخواما اما الهما سبحان الله طاغوت شوانا بو اخوا فرمي ان اعبد الله واجتنب الطاغوت هر د صلاه داري خو بخوا زاني طاغوته هر د صلاه داري خو لسري حكم خو اخوا وزاني طاغوته هر د صلاه داري دسي شو خواني ملتك طاغوته بو اخوا فرمي ان اعبد الله واجتنب الطاغوت لي دوره وكون نقبل قال يا ابي ابي حر او ساحه شولكي او مجلسات شولكي او دزقايه شولكي او حزب وازي بيني ام جنجكاتي بيالن بلي ام اخوا ما قال لا إله إلا الله لن نسجد ولن نركع إلا لله يا مسجد وكرنوش بأخوان بينايبين أزاني أو مجرمانة تشيليا كان تقويان بي حربيان بي كان جانيا أخو أفناك بس لا إله إلا الله حتى روحي درجية أهي منو توامان يبكر إلا بينا ودينا آمادين أما لري عقيديك ولري إيمانيك ودروس بي كتو غير إخوة بحق نزاني غير إخوة بأخوة نزاني غير الله برازق نزاني غير إخوة بموحي ومميت نزاني بويا أم وصيت الزور عظيم وقوريا أم وصيت وصيتك بويا بيغمر بماني باسك عليه الصلاة والسلام أما يا كم وصيتي بي أقر خواة تمني دادري جبن باسا أدينو داواكين لخواي قوري بخاطر قوري وعظمتي خوي بخاطرنا وجوانكاني خوي بخاطر أسماء وصفاتي خوي ديني من ما سلامت بك حياة وحرمت ما بارز راو بك سربرز و سرفرازی بر درگاه خوی من بکا خوای گوره رحم من لی بکا خوای گوره عقیده و ایمان من ثابت بکا خوای گوره لو کسانه من بکا که استقامت و ثبات من پی عطا کا خوای گوره لو کسانه من بکا که خوشویستی خوی و پیغمبرک ل دلمان زیاتر و زورتر بکا خوای گوره لو کسانه من بکا که رقم ل ظلم مستمنا عدالت و ناداتی به خوای گوره لو کسانه من بکا حزمان ل عدالت و حزمان ل رحم و سوز و بزیبه و او کسانش من خوش بی و که اما اخلاق و روش تو آکاریانا یا ربی خوای رحم به حال من بکی یا ربی خوای رحم لمردو کان من بکی یا ربی خوایا یا ربی خوایا شفای بخیر بنا خوش کان من بنیری یا الله خوایا یا الله خوایا نخوش کان من هیچ رجا و تکایی کنیا هیچ درچه کنیا الا درگاه کی تو نبی یا الله خوایا یا شافی خوای جان شفای بخیر ام بو بنیری یا ربی خوای شفای بخیر ام بو بنیری یا رب العالمین تو بخوا ازانین تو بشافی ازانین بو خاطر گوری و عظمتی خوش شفای بخیر ام بو بنیری یا ربی خوای عاقبت من بخیر بجری عاقبتی پیر و اختیار کن من بخیر بجری حیا و حرمت من پاریز راو بکی حیا و حرمتی خوشکان و دایکان من زیاتر و زورتر بکی امین والحمد لله رب العالمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابه ان شاء الله.

گوش ج اسرار غیب واقف خاموش، به همتا به مست به شریک به با جعیب مبرا ج آلایش پاک، نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی، نظام دهنده ارواح جا اجسام، ترکیب کننده اعضا جا اندام، بما خورشید طلعت بخش نور، نماینده صبح نشوی دیجور، جبین پر نور و ماهی منور، لطره جسوی شودینه تدر، تألیف دهنده چوار عنصر بهم پیدا کنند.

سوار رضا من بخیر با خبر جشر فرمان دهنده ملک ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهانندی نوح لطوفی توفان خلاص کنندی یوسف لزندان لشری فرعون موسا نجات در بو خلیل آگر بگلستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دی رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچالی کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسا بنار الشجر هنا سی عیسا مردو زندو کر حشتر درهینر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتختی دارا کرم کنند به موسای عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشای اندهی تخت بخاور جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

هی اینم شوان لشدا قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریاب به مشوله نمرود فنا جا دهنده جمل خاک مغا براننده مار لشان زحا نگون کننده چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججای خون جامی جم لدست جمشید بر آور کلی کیکاوس بتوتیا کرد تیکو پیگ دری سپای سلمتون.

زولناو بری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلفی دی زیلی رهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رنگ ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیزد مشکی کمانان.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: كاك بايق بمجنوب برا كورتو حديقيك هي بايقي بي سياريك هي بايقي بي دي خزمت جاك دي خزمت يا مجنوب كاكا كاكا مجنش خزمت يو بيعوبكا كاكا لروي سوزا ولروي مربان رسو سجيه ولحمو بيوستي كان پیوستکانی جیان او پیاو پیوستی به توی باید توی نو ایتوش که پیوسته با پیاوی باید شوکه بود ایتوش همه متکبرون لولای چیه یعنی هر دو لده بیوار تیب کن کس عبدی کس دیم این پیاوش نبی بلی والا من افرت اما که کالای اگه نو یعنی حد چیه که خون بمیوی ابی وابه والله وانی بود والله امانتی خوایه والله اخذنا منکو میثاقا غلیظا والله پیمانش قرز ورجیده ولا هر دو لکه جرایالی خوابن پسند جرایالی یکتر بن. والله شریکاتی اجنو میردی. سرمایه که خوششیستی و ریزه. قازان زکشی راضی بونی خواه و منال و دوربونه لشیشو گرفت و بهشت لکوتای. اما طلاق قد سی و سی و شش بشش و آنن طلاق مرتان دو جاره. خوانا فرمید دو طلاق. طلاق دو جار آخره. به هشت قناخ ساله چی پیده چی؟ انجا دوائی ساله اگر ایتر طلاق بو هر دولا تأشیدن که طلاق که لجی خوی بو جابونه و که انزراری نبو طلاقش به دست پیاوه ایلا مگر آفرتک داوی خلع کات داوی جابونه و که او جار اکیویت دستی او بریاره کلای او کلیلی بختواری هر دو هاو سربراستی خواه پرستیه ببید توند روی و ببید شلجیری خير الأمور أوساطها وكوها بكريم بياله دين داري بيا وكز يعلى بيس توند راو كلا شغ نوعه يسون شو نقدر على كلا قلوب يارجنا كبا نوعة توند راو زيادة راو يعني تقول بيا غمر عزيز تري صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيس زوزوج يعني أن يبكي نوا كاكشن هر بيا خوش توزي جازا قنا فكلم بروني بيباتوا دبي بيباتوا توزي قريتة كم قرر لي مشت أنا كاكا خیشه که جرجر سفر یک سیلانه که گشت یک جوگورینه که انجا که که شاپاشی بکن لیکتر باب این کری همین ها خلو قراضی همین ها آخر که که اوجنا گریم ان لصای بیست بدلینی این لصای هشتای بدل دیت قناعات که صبر ها به تحمل به ورده و دوشی دروزه به و پیا و که توش هروها اوجنا که توش هروها صعبت پیا کنی قصه خوش باشه لگه اوجنا نکی رو چیه که باب چی من ها امام عمری کلی خطا عمری کلی خطا با فرمیه يعجبني أن يكون الرجل في أهلي كالصبي والله بياو دبيوكو من أهل بلغ الجنة أعرف والله لجوله وحاثة دلوه بياو عيشو زيد كوري ثابت كان من أفكه الناس مع أهلي صعبة شيء ثين مروب بلغ الجنة والله من دلوه بالشخصيات ثين مروب كعكا توتي بتمايل ليو شخصيات دلوه إلا يجن شخصيات يشي دلوه هاول بن قصي مالي خويا الناس نبا ندر بوي أثرافي خارجي دستي وردان نكا وموضوعك تيق ندا جرجر سلام براب با انا سفر مشي تو با مالا سلام يعني ليبك اتو سفر تو بلاش نكبل اجنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في غمر صلى الله عليه وسلم هات مالا كان يفرمو السلام عليكم يا اهل البيت ورحمه الله هم له هو خايك دو بجور انا سلام نا كلام كل حتى او حديث سقى الصحيح بويا فما تصافح ويذهب الغيل ولا هندي قالهم ضعيف توقع قال اجنا كشتاقي جرجر ابوي رخوقين مني تاتواني عقل بجين براسي مشاوره بك رايك تو بجين رياض ديك تو بجين هر يكي مير با مير دايتي خويب كاوجنيش باش نايتي خويب كازبتي خوتان كان قسينا شيرين وقسينا بجي مال نسوك بخاص بين جي قصه شانا بتوز زحمته هل مخلط يبهم اعلام وبهم يا ساوش ثاني الرش خير لك قران وسنه

خواب به همو دنیا شتیوانی عراقك بدست یک زلام و بو بدست یک زلام و بو ترین اخوارت ایست جگه ایت داگیر که خلقی در مالی خلقی تر بخواه پلاماری خلقی در دا رلین ولاتک لم ولات زلهزانه بولاتي خوان تر ناخونه به برونچ نه ولاتي تر يعني طبيعت انسان خواي دروس كردو همو دنيا كي بقرغي تر ناخوا تنها لجيگه يك تر اخوا اويش بهشته ان خلقوا ازان لدنيا تر اخوا همو دنيا كي بالتون بي كي بقربتا تر ناخوي وقت يك تر اخوي كبچيته بهشته دي كسه كبي تر اخوا ابي برواته بهشته ام نفسه كاتك وا تسكي ابي وتطهير اكري وتعليم اكري كاتك وا ايمان ببهشت هيبه ايماني ببهشت بو للدنيا اسرويت اسراحتك حياته بلام ايماني بقيامه نبو ببهشت نبو هول ادا بو نفسي تركا شنو جنابت خيال خيال بتبيب للدنيا تربخوي يعني انسان اگر حرام خو الدنيا حرام طبعا ما بس الدنيا حرامه انسان اگر الدنيا حرام خو وكو خواردنوي اي سويره حتى اي سوير بخوي تينو ابي نارحده بی هتا و کوبی خوی تو زیاده تینو ده بی دنیای حرام دنیای دولخوایی دنیای ستم دنیای ظلم دنیای خواردنی مافی خلقی دنیای پیشل کردنی مافی خلقی تیانی خواردنی تیانی حوانوی تیانی لبرو قرآن فرمه بزکادان تسکی نفس تانه بی یعنی نفس تان تعلیم کری پاگ کری تو پالفته دکری پالفته اکری الو خوشو خاله الو زحمت الو غمودال غو نارحت یعنی کتیایتی با چون که حصه خوی نردیتی با قیامت بانق اکی دیاری کرو بانق و که هر مثالی مهنه ایو با بانق یعنی انسان اگر پارب خواهد بانق و اسراحت خوی با خوی با اسراحتی خوی اخوی الو پارکم لدس پارز راو بلام خوای گورش بانق اکی دانه و پیلن بانقی بهشت خوا مدیری بانقه که خوا خوی مسئولی بانقه که اگر تو زکات بی او خصوصا بانق خواه خوای گوره قراری یا و لبه بداته و تو زکیهم بها و صلی علیهم من صلاته پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم زکاتی ان لیه ور بگره ام جان نویجی شیان بسر او که اگر مردن رحمت بنی را بسر امته کد شواتی نویجی تو ابی اسبابی آرامی و سکونت و حوانوی ناخی درونی امتی پیغمبر هزار صلوات بگیانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: سپاسو استايج هر شايستي خدايو بو خدايا كخاونو پروردگاري همو جهانيانو همو بونورا.
1: الرحمن الرحيم
2: بخشندو دلووانا كان غير رحمتو مهربانيا رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
1: مالك يوم الدين
2: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشای روژی قیامتا کداد پروری رهاو بیس نوری تیدا برپادکا.
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین
2: خدایا تنها هر تو دا پرستینو هر لتوش داوی یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بتایبت لو کارو باران دا بتون بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرت.
1: اهدنا الصراط المستقیم
2: خدایا بردوام رین مویمان بفرمو بو امر باز راست و درستی اسلاما.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموش تيجي قرتوا توا بلام لقيامة دا تنها بو إيمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما
2: صراط

0: که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لایانداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانین یانوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
0: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

بگمان خدا حز نکد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتور و تنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایم.

اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشار نوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بد صلاتیشا.

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک با خویان بدست بهینن.

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ زور جیوازی چان نکرد ولنیوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران.

بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چیوی تور من برز کرده و بسر یان داو پیمان وطن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بچن جوره و هر وها فرمان من داو وطمان لروجانی شموان دا دست ریجی مکن و راو ماسی مکن بو او مبستا پیمان چی تندو به هزمان لی ورگرتن.

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: إن جابهوي پيمان شكان دنيانو بباوريان بآياتكاني خداو كشتني بنا حقي پیغمبران للان اوانوو او قصيشيان كا دلين دلي ايما داخراو برجي پيويا مبسيان اويا كآمادنين جويبو هيت راستيك بگرن خدا خشمي لگرتنو نفريني لگردن نخير بوزورانيا كآوان ديلين بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا به های بی باور بونیان و جا هر بوی کمی چند نبید باور ناهین
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هروها خدا رقی لیانا به های بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم حلیان بست
0: و قول

0: بهوی اقسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوه کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوه لبری او براستی اوانی که بیرو بوتونی جاوازیان لو چشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگلشوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراو
1: بل رفعه الله الیه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا
1: وإن

0: شهيدا.
1: هيج كسيك نيا لخاوناني كتاب كباور نهانت بعيسى بيش اوي جاني دربتيت بلكو سوين بخدا هر باور دهانت بي لبيش مردنيدا لسر مرگ دا پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی دردکویت بویان. یا خود کاتک عیسا داد بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیده هنو لروجی قیامتش دا شایت بسریانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام کاتی خوی هر رگی راست نشان داون.

0: بهوی ظلم و استمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کس پیان دخست بر ریبازی خدا ایمه هندگ ناز و نعمت من ده حرام کردن که پیشتر بویان حلال بو.
1: وأخ...

هروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا رواد خون هندیک شتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو.

بلام اوانيان كلا زانستيو زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باور دهينن بوي بو تور روانه كراوو باوش پیش تور روانه كراوو بتایبد اوانی که با تاچین و جکانیان بدروش مکان و انجام دادن و زکاتش دادن باورشان با خدا و بر روزی دعایی هیا آوانا لآینده چی نزیک دا پاداشتی گورو بیس نوریان دادینوا.

0: براستی ایمه وحی و نگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هروها وحی و نگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتیبیک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا
1: و رسولا

0: ایمان
1: بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جر راوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجر راوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا
0: رسولم

0: وكان الله عزيزا حكيما
1: پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن به ایمان دارانو ترسینرن بو یاخ یکان تا خلچی هیچ بلگه جان بدستو نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوای اوی خدا پیغمبرانی بو روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا.

ای خلچینا براستی للاین پروردگارتان و پیغمبریکتان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمان و باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زانا و دانایا.

جا او کاتا اوانی کبا وریان هنا و کارو کرد و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان دادات و لفضل و بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا.

0: ای محمد داوای فتوات لده کن در باری کلالا کبریتیا لا کسیگ باوکو نوی نبید توش بله خدا ولام تان داده توا لو باره و اگر کسیگ پیاویگ وفاتی کردو من دالی نبو او تنها خوشکی چی هبو او نیوی سامانکی بو او نیوکی تریشی دخرت دارایی گشتی و اگر هبیتو اگر نبو لبر جوندی چی گشتی دا بکرده هنرد بلام اگر مردوک آفرد بو او براکی همو میرات یکی دباد اگر آفردک من دالی لدوا بجه نما بو خو اگر پیاوم مردوک دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتو بو اوان دبید خو اگر میرات گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهیه خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموش تک زانایا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردنی گوشتی مالات مرو بزنو گاو وشتر بوتان حلال کراوه بیج گلوانی که بسرتان داد خویندرت و لم صورت دا لکاتک دا راوتان بو حلال نیه کل احرام دان امس نورانا فرمانی خدایا براستی خدای گوره فرمان داد با هرشتیک که بیوید.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز اروها او مالاتش كا سر دبردرينو ناوي غيري خداي لسر دبريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزارو لدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بلداني مالاتي تر مردار بو بيتوا اوانشي كا درنده پلا ماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالتيك لواني باسكرا اگر بچقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین که هانا و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوای. امجورا کردارو رفتارانتان سر پیچیو درچونا لفرمانی خدا. جا امرو کار روجی عرفه کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر ناتوانن زالبن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بونا کجیتوه کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامکتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامو دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتانه دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتانه بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه.

0: أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
1: أي محمد برسيار لي دكان تي حلال كراو بويان پیان بله هرچی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوا اوشی بالندو تانجی شکاری بوتان راودکن و فرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکات بجاندارانو فریان بکات راوی بو بکن بتایبتی تانجی دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لبهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لی دخون هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن براستی خدا بخیر عیلی پرسینه و انجام داد. وردو درشتی کردار و رفتار فراموش نکرد.

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: لم روا هرچی خوراچی تاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراوو بوتان حلالا خواردمانی ایوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان داران و آفرتانی داوین پاک لوانی کتبیان پیدراوو پیش ایوه بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک ایوه پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی به باور بیت بشرعی خدا و لم حرامانه خو نه پارزید او ایتر همو کارو کردو چاککان شی پوج د بیتو او زوره کسان ل قیامت ده ل ریزی خسارت مندو zarar مندو دورا وکانا.
0: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و

ای اوانی باورتان هنوا کاتیگ ویستان هستن بو نویج پیش اوا دز نویج بگرن بمشی ویا اوا سرطان رخصارتان بشون اینجا دستکانتان لگل انیشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسر سرتان دا قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو اوا خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دست ندکوت با خوششتن یا با دست نویش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسرداد تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بند.

0: یادی ناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان هر وها او پیمانش که پیوسته ای و پابندی بن لبیرتان نشد که و توتانه جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین که وقتی تر همیشو بردوام ل خدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درون کان
1: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا

ای اوانی باورتان هیناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیکتر لتقوا و خدا ناسیوا دی کوات الله خدا ترسو پارس کار بن چونکه براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن.

0: بوانی باوریان هنا و کرده و چاک کانیان انجام داو بله خوش بونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم
0: اوانشی که ربازی کفریان گرتو تبرو بروایان با آیتکانی ایمن نهیناو اوانا نشتجیناو آگریدو زخم
1: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم

0: سوين بيت بيغمان كاتي خوي خدا پيماني لنوي اسرائيل ورگرتو دوان زرا برمان تيدا هلب جاردن انجا خدا پي فرمون كام من براسي لغلطان دام سوين بيت بخ خدا اگر نوجه كانتان بتاچي انجام بدنو زكاة بدنو باور بهنن بهمو پيغمبراني منو پشتوانيان لبكن قرزي تاكو جوانو ريكو پيك بدن بخلچي لبر خدا لبر رزامندي او ذاتا همو تاكيك انجام بدنو تاوري پاداج لوبن او بیگمان لگناهو هلکانتان خوش دبمو تاو پوشیتان لیدکمو دتان خم باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجرد رختکانی دا دروات جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا
1: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه

0: منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگ لصفتیان اویا که قصر لجی خویدن ناکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردو هروها بشگ لوشتانی که یاداوری بو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهن نبید لگلوش دا قینا کد هر لیان خوش ببو تاو پوشیان دی بکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دی بید.
0: و من الذین قالوا اینا نصارا اخذنا میثا

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون
1: هروها پیمان من لوانش ورگرت و کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لو شتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطلبتی در باره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینیت

ای خوانان کتاب دل نیابن که پیغمبری ایما بو ایوش هاتوا تا زور بی اوشتانی کلی ایور رونو آشکرانینو دشارنوا لکتابی توراتو انجیل دا بوتان رونو آشکراب کات هروها لزورگ لوشتانی که شاردو تانتوا چاو پوشیده کات چون که براستی للان خدا و رونا چی آشکراتان بو هاتوا که محمدی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاوره لگل کتابی چی رون کرودا که قرآن

0: بگمان خدا بو قرآن پیروزه هدایت و رینموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لتالی چیکان دریان دهنتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رینمویان دکات بو سر رگو ربازی راست و درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا
1: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

0: بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير
1: سوين بيت بيغمان اوانا بيبا وربون كوتيان براسي خدا هر مسيحي كري مريم اي محمد پیان بله اگر خدا بیاید مسیحی کری مریم و دایچی و هر چی لسر زویده هی لناوی برید او چه لبران بر خدا و ده صلاتیش تی چی هی کواتا اویشو دایچیشی و او خلکش بدی هن راوی خدا نو لده صلاتی در ناچن ایتر بچه بلگه قصیوانا بجیده کن بمرجگ خدا ذاته که هر چی لآسمان کانو زوی و نیوانیان ده هی هر او خاونیانا هر چی بیاید دروسی دکاد شتی چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروس بکاد چون که خدا ده صلاتی هی بسر هموش تیگ ده هموش دلی او آسانه.

0: ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
1: جولكو غاور دانوت امر رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين پیان بله کوته بوتی لسر گناه تاوان تان سزا تان داد ل دنیا دا با اشکرا بلا و ناخوشیتان بو پیش دهنید سزا قیامتش با لولا و بوستید ایو خوتن اوا بگورو نازدار دامننو خوتن جا مکنوا نخیروانیه چونکه ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای داد البته لچوار چوی داد پروری دا هر چیج لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خواهن یانا گرانو و سر انزامیش بولای او ذات هیا

0: ای خوانانی کتاب، بیگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا همشتکتان بورون بکاتوا. دوای اوی کما ویک بو، هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو. نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد، سلامی خدایان لسر بیت، زیاتر لا 600 دیا. نوکو بلین کس من بور روانه نکرا تا مجددر بیت بچاکانو ترسی نر بیت بو یاخی کن. او تا براستی مجددر و ترسی نر تان بو هات، ایتر هیچ بیان یکتان نماوا. خداش ده صلاتي بسر هموشتك ده هيا اگر يا خيبن سزاتان دادات.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله

یادیان بین وکاتیگ موسا بقوم کیود ای قوم و عشیرتم یادی ناز و نعمتی خدا بکنوا لسرتان که پیغمبرانی لناو ایو دا فراهم هیناوا اروها پاشای زوری لناو تان دا حل خستوا اوی با ایوی بخشیوا بکسی تری نبخشیوا لو خلک بیشماری او سردما.

بلام دو کس لوانی که ترسی خداان لدل دابو خداان ناز و نعمتی ایمان و دل نیایی توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شار و بسن سریان و یک هرشی گور برن هر که تونا او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایو ایمان دارن.